FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი

17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-82-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
7: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: დაეხმარება თუ არა საპატრიარქო დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს პროტესტის კიდევ ერთი ღამე კანცელარიასთან. ლევან ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. პეკინში ვლადიმერ პუტინის და სი ძინპინის შეხვედრა მიმდინარეობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: თილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების კიდევ ერთი ღამე კანცელარიასთან, ერთადერთი და ამ დრომდე უშედეგო მოთხოვნით, წამლები მათი შვილების სიცოცხლისთვის. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, საპატრიარქოს შეეცდება სიღრმისეულად შეისწავლოს ეს საკითხი. ჯაღმაიძის თქმით, ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა იყო საქმიანი და ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ბევრია საკითხი, რომლებიც სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს ამ სფეროში. მისივე განცხადებით, პროცესში საპატრიარქოს მხრიდან ჩართული იქნება წმინდა იოაკიმეს და ანას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა. დეკანოზი აცხადებს, რომ საპატრიარქო ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებს შესაბამისი დახმარება მიეცეთ. მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილის და გამოძიებისთვის ხელისშეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს 20 მაისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13:00 და 30 წუთია დანიშნული. ამ დღეს ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს, რის შემდეგაც სამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. სასამართლოს ხდომებს მურთა ზოდელავა არ დასწრებია, შესაბამისად უცნობია ის, დღევანდელ პროცესზე გამოცხადდება თუ არა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟელიანთან ადვოკატი არ შეუშვეს ამის შესახებ მისმა შვილმა მარიამ გეგუჩაძემ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, აქამდე ადვოკატს 24 საათის განმავლობაში შეეძლო პატიმრის მონახულება, თუმცა გაირკვა, რომ წესი შეიცვალა და საღამოს 7 საათის შემდეგ შესვლას ვერ შეძლებდნენ. მარიამ გეგუჩაძეს მოუსმინოთ.
2: სხვათა შორის ეს ცვლილება ისაც მინდა რომ საზოგადოებას უთხრა, იმიტომ შეიძლება ბევრ ადამიანს გამოადგეს. აქამდე წინასწარი დაკავების იზოლატორში, რადგანაც პატიმარი შეიძლება ნებისმიერ დროს შეასახონი, ადვოკატ შეძლო შესვლა 24 საათის მანძილზე და დღეს, როდესაც ნანუკასთან მივიდა ადვოკატი, უთხრეს რომ რამოდენიმე დღის წინ შეიცვალა ეს წესი და 7-ის მერე არ შეგიძლია შესვლა, შესაბამისად დღეს ნანუკასთან ადვოკატი არ ყოფილა. მოვახერხეთ რომ შეუგზავნოთ ყველაფერი რა თქმა უნდა, ყველაფერი აქვს, აქვს გასაცმელი წიგნები ასე შემდეგ. შესაბამისად ველოდით ნამდვილად და ახლა მე და ნანუკა ყველაფერზე ვლაპარაკობთ სულ და ერთ-ერთი მთავარი არის ის რომ რამოდენიმე დღის წინ ნახეთ რომ ჩემზე პატარა გოგოს ლექციაზე შეუვარდნენ ფაქტობრივად და იქ დაიჭირეს. შესაბამისად აი ასეთ დროს ელოდი კი არა, ну, წარმოუდგენელია სხვა რაღაცას რო ელოდო და ყველა ერთად ვარ თამაში და წარმოუდგენელია ეს ფორმა რაც ხდება. ისეთი აბსურდია, რაღაცნაირი ტაქტიკა არის, რომ რაღაცა იმდენად აბსურდულია, რომ სერიოზულობის განცდას გიკარგა.
0: კუშინვე რუსთაველის გამზირზე სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები და აქტივისტები შეიკრიბნენ. მათ ამ ფორმით სოლიდარობა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟელიანს გამოუცხადეს, რომელიც მოსამართლე მაკარიძემ ტროტუარზე დგომის გამო სამი დღით პატიმრობაში გაუშვა. საქმე ხება ერთი წლის წინანდელ საქმეს, რომელიც მხოლოდ ახლა ჩამოიღეს თაროდან. ახლა ამ თემაზე შეგვიძლია ნანა წულაიას, მარის კობახიძეს, ზვიეთ კვარაცხელიას და დოროთი ყურაშვილს მოუსმინოთ.
3: ეს სიგნალი არის იმის ნიშანი, რომ დაგვაშინონ, მარა მე მგონი ყველა ხვდებით და ხმამაღლადაც ვიტყვი. არავინ არ შევშინდებით, მაინც არ გავჭირდებით. ეგ არის პატიმრების ხელში წაჭერა, რომ დაისუსტონ ემოციები, დაიოკონ არაფერი თქვენ ზედმეტად და ჩვენ მშობლები რო შეგვაშინონ, მარა ხალხო ამით ჩვენ არ შევშინდებით, არავინ არ შევშინდება. მაინც აქ დავდგებით და მაინც ვიდგებით. ნანუკა სამი დღე არაფერი არ მოუვა. უმაგრესი გოგოა, გაუძლებს კიდე უფრო დაგვეხმარება. აქეთ ყველაზე გაჭირვებულებს ყველას გვერდით დაუდგეთ.
4: არ გიქოს ჩვენ ამ მარიონეტი ხელისუფლებისგან და არალეგიტიმურებისგან ვის დაიჭერენ და ვის არა. ნანუკა ჟორჟოლიანს მათქვა სასამართლო პროცესზე, რომ არასოდეს არაფერს არ უარყოფ, მაგრამ ეხლა ეს არის რაღაცა ცრუბალი. ბრალდება. ეს არის შეშინება, რომ აი მე ჩვენ ნანუკაც კი დავიჭირეთ ხო და თქვენ ვინ ახართ? ალბათ ყველასე უბნევიან მათ შორის ალბათ მეც და ჩვენ ყველაფრისთვის მზადო არ დიდი ხანია უკვე. ასე მზად იყო ნანუკა ჟორჟოლიანი მაგისტრის.
5: ეს არის უწყვეტი ბრძოლა, სადაც ვართ ჩვენ ყველანი ერთად და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები, ის ადამიანები, ვინც გავართ ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირზე, თავისუფალი საზოგადოება, რომლის წინააღმდეგაც ყოველდღიურად ილაშქრებს კრიმინალების ბანდა, თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, ეს სწორედ ეს თავისუფალი საზოგადოება იბრძვის ყოველდღიურად დიდი საფრთხის, განსაცდელის ფასად, მაგრამ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიბრუნოს სახელმწიფოებრიობა.
6: როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილი არის მაქსიმალისტი, ან ყველაფერი, ან არაფერი, მაგრამ მე უწინასწარმეტყველებ მას, რომ არაფრის გარეშე დარჩება. მას შერჩება არაფერი, არასოდეს არ ექნება ამ ხალხის თანადგომა და ეს ხალხი არასოდეს არ აღიარებს მას. ჩემი თანადგომა ნანუკას და მეც აგერ ტროტუარზე ვდგევარ.
0: როგორც წესი, ასეთი რეჟიმებისთვის ბოლო ლურსმანი კუბოზე არის ხოლმე შეტევა გამოხატვის თავისუფლებაზე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერმა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ ინგა გრიგოლიას გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. მისი ვეთქმით, თუ ვინმეს გონია, რომ ასეთი ტიპის რეჟიმით დიდხანს კიდევ შეიძლება დარჩეს, მაშინ არ უცხოვრია ამ ქვეყანაში. ეს არის წარმოუდგენელი არანორმალურობა ქვეყანაზე, ყველაფერი თავდაყირაა დაყენებული, თქვა მან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტების ვლადიმერ პუტინის და სი ძინპინის შეხვედრა მიმდინარეობს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლიდერები ორმხრივი ურთიერთობების სრულ სპექტრს, ასევე აქტუალურ რეგიონულ და საერთაშორისო საკითხებს განიხილავენ. რუსეთის პრეზიდენტი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთში გუშინ საღამოს ჩავიდა. რუსეთის მხრიდან დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, პრემიერ-მინისტრის პირველი მოადგილე დენის მანტუროვი, ვიცე-პრემიერები ტატიანა გოლიკოვა, ალექსანდრე ნოვაკი, იური ტრუტნევი, დიმიტრი ჩერნიშენკო, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მაქსიმ ორეშკინი, პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი, ჩინეთში რუსეთის ელჩი იგორ მორგულოვი და სხვა პირები. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით ის იმედოვნებს, რომ ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომი შეწყვიტოს. ინფორმაციას ამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ვიზიტს უკავშირებთ იმედს, რომ პრეზიდენტი სი ძინპინი ასევე მოუწოდებს პრეზიდენტ პუტინს დაასრულოს უკრაინაში ეს ომი, რომელსაც ის ვერ მოიგებს, განაცხადა კანცლერმა ბერლინში შვეიცარიის პრეზიდენტ გი პარმელენთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან მისი ვეთქმით, ამ ეტაპზე არ ელის, რომ რუსეთსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიულ ურთიერთობებში ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდება. დადასტურდა, რომ ჩვენი ძლევამოსილი შეერაღებული ძალები პირველია, რომელმაც დიდად ქებული F-34-35 ჩამოაგდო. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით, ირანთან ომის დაწყებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მილიარდობით ღირებულების ათობით თვითმფრინავის დაკარგვა აღიარა. ჩვენ მიერ მიღებული გამოცდილების და შეძენილი ცოდნის გათვალისწინებით ომში დაბრუნება კიდევ უფრო ბევრ სიუპრის მოიტანს, წერს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა პენტაგონზე ცენტრალურ სარდლობასა და მედიაზე დაყრდნობით 42 სამხედრო თვითმფრინავის სია გამოაქვეყნა, რომლებიც ირანის ომის დროს დაზიანდა ან განადგურდა, მათ შორისაა F-35 ტიპის თვითმფრინავიც. პოლონეთში ჯარების განლაგება გადავდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა თეთრ სახლში პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კერძოდ, ჟურნალისტმა ვენს კითხა, რატომ აჯილდოვებს ამერიკის შეერთებული შტატები პუტინს პოლონეთში სამხედროების გადაყვანის შეჩერებით და რატომ სჯის ამერიკის საუკეთესო მოკავშირეს ევროპას. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ნაწილი არ არის პუტინის დაჯილდოება ან ისეთი ქვეყნის დასჯა, როგორიც პოლონეთია. მისივე განმარტებით ეს შემცირება არ არის ეს ჩვეულებრივი გადავადება როტაციაში. და ბოლოს სპორტი. ლონდონის არსენალმა ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-26 წლების სეზონში გაიმარჯვა. გუნდმა ტიტული მას შემდეგ გაინაღდა, რაც მანჩესტერ სიტიმ 37 ტურის მატჩში ბორნმუთთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა. ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე არსენალი 82 ქულით პირველ ადგილზეა და სიტის 4 ქულით ასრებს. ბოლოს ლონდონური კლუბი ინგლისის ჩემპიონი 2004 წელს იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 39 41. ელევატორ ჰაბი, შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2 80 11 00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 12 20 33 33 5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: რაღირს ერთი ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივობა კახაციქარიშვილი ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპაში ამერიკული საბრძოლო ბრიგადების რიცხვი შეამცირა. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი კახა წიქარიშვილი ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს კითხვით. დაასახელოს ციფრი, რაღირს ერთი ბავშვის თუნდაც 3 წლით სიცოცხლის გახანგრძლივება. როგორც წიქარიშვილი ამბობს, ეს მის ხელისუფლების პოზიცია ფულის რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით. თუმცა სტატისტიკური კვლევებით კლინიკურად დადასტურებულია, რომ მედიკამენტი, რომლის შემოტანასაც ისინი ითხოვენ, გაუხანგრძლივებს მათ შულებს ეტლში ჩაჯდომას, რაც პირდაპირ კავშირშია სიცოცხლის გახანგრძლივებასთან. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათთან ერთად დასხდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, ისინი საწინააღმდეგო აზრის დამტკიცებას ვერ შეძლებენ. დუშანის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლები ახლად არჩეულმა პატრიარქმა გუშინ მიიღო. როგორც საპატრიარქოში გამართული 2-საათიანი შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა განაცხადეს, კათოლიკოს პატრიარქისგან მიიღეს დაპირება, რომ ხელისუფლებასთან და ყველა მხარესთან ექნება კომუნიკაცია. მშობლების განმარტებით შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი მათი საპატრიარქოს წარმომადგენლების და ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. შობლებს აქრო გვიშიანს კახა წიქარიშვილს და მამა ანდრია ჯაღმაიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა იყო, ფიქრობ შედეგიანი. დაისახა გეგმები ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, ძალიან ძნელია წინსებით რაიმეს გადაჭრით თქმა. გაიგეს ის, რომ ამ დაავადებასთან მიმართებაში არაერთი მედიკამენტია, რომელიც უსაფრთხოა და ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ვრცელდება ცალკეულ პირების მხრიდან, წარმოადგენს არასრულ და არასრულყოფილ ინფორმაციას. პატრიარქმა მოგვისმინა და განაცხადა, რომ ყველა საჭირო პირთან ექნება კომუნიკაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.
3: საპატრიარქოში სამუშაო ჯგუფი გაკეთდება, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მოხდება საპატრიარქოში და ამ სამუშაო შეხვედრაზე იქნებით წარმოდგენილი ჩვენ მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. ეს იქნება, ეს შეიძლება ითქვას სამხრივი შეხვედრა მშობლებს საპატრიარქოსა და სპეციალისტებს შორის, სადაც შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე და შემდგომ მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია და საპატრიარქო ჩვენ შეგვიდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რომ ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, ეს ჩატეხილი ხიდი აღდგეს.
4: შეხვედრა იყო საქმიანი და ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ბევრია საკითხები, რომელიც საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას ამ სფეროში. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, არ არის კარგად შესწავლილი დაავადება და სიახლების მოლოდინში არიან მშობლები. ჩვენ შევეცდებით, რომ საკითხი სიდმისეულად შევისწავლოთ უახლოეს მომავალში. უახლოეს მომავალში შედგება შეხვედრა სპეციალისტებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ჩვენი მონაწილეობით საპატრიარქოს მხრიდან აქ ჩართული იქნება იოაკიმ და ანას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ასე რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ამ დაავადების მქონე ბავშვებს მიეცეს შესაბამისი დახმარება.
0: რუსთაველის გამზირზე სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები და აქტივისტები შეიკრიბნენ. მათ ამ ფორმით სოლიდარობა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიას გამოუცხადეს, რომელიც მოსამართლე მაკარიძემ ტროტუარზე დგომის გამო 3 დღით პატიმრობაში გაუშვა. საქმე ეხება 1 წლის წინანდელ საქმეს, რომელიც თაროდა მხოლოდ ახლა ჩამოიღეს. ამ თემაზე ნანა წულაიას, მარის კობახიძეს, ზვიად კვარაცხელიას და დოროთი ურაშვილს მოუსმინოთ.
5: ეს სიგნალი არის იმის ნიშანი, რომ დაგვაშინონ, მარა მე მგონი ყველა ხვდებით და ხმამაღლადაც ვიტყვი. არავინ არ შევშინდებით, მაინც არ გავჭერდებით. ეგ არის პატიმრების ხელში წაჭერა, რომ დაისუსტონ ემოციები, დაიოკონ არაფერი თქვენ ზედმეტად და ჩვენ მშობლები რო შეგვაშინონ, მარა ხალხო, ამით ჩვენ არ შევშინდებით, არავინ არ შეშინდება. მაინც აქ დავდგებით და მაინც ვიდგებით. ნანუკა 3 დღე არაფერი არ მოუვა. უმაგრესი გოგოა გაუძლებს კიდე უფრო დაგვეხმარება აქეთ ყველაზე გაჭირვებულებს ყველას გვერდით დაუდგეთ.
6: არ გვიქოს ჩვენ ამ მარიონეტი ხელისუფლებისგან და არალეგიტიმურებისგან ვის დაიჭერენ და ვის არა. ნანკო ჟორჟოლიანს მათქვა სასამართლო პროცესზე რომ არასოდეს არაფერს არ უარყოფ, მაგრამ ეხლა ეს არის რაღაცა ცრუბალი. ბრალდება. ეს არის შეშინება, რომ აი მე ჩვენ ნანუკაც კი დავიჭირეთ ხო და თქვენ ვინ ახართ? ალბათ ყველასე უბნევიან მათ შორის ალბათ მეც და ჩვენ ყველაფრისთვის მზადო არ დიდი ხანია უკენ. ასე მზად იყო ნანუკა ჟორჟოლიანი მაგისტრის.
7: ეს არის უწყვეტი ბრძოლა, სადაც ვართ ჩვენ ყველანი ერთად და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები, ის ადამიანები, ვინც დავართ ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირზე, თავისუფალი საზოგადოება, რომლის წინააღმდეგაც ყოველდღიურად ილაშქრებს კრიმინალების ბანდა, თუ შეიძლება ესე დავარქვათ. ეს სწორედ ეს თავისუფალი საზოგადოება იბრძვის ყოველდღიურად დიდი საფრთხის, განსაცდელის ფასად, მაგრამ იბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიბრუნოს სახელმწიფოებრიობა.
8: როგორ ჩანს, ბიძინა ივანიშვილი არის მაქსიმალისტი. ან ყველაფერი, ან არაფერი. მაგრამ მე უწინასწარ მეყოლებ მას, რომ არაფრის გარეშე დარჩება. მას შეჭება არაფერი. არასოდეს არ ექნება ამ ხალხის თანადგომა და ეს ხალხი არასოდეს არ აღიარებს მას. ჩემი თანადგომა ნანუკას და მეც აგერ ტროტუარზე ვდგევარ.
0: რუსეთის საგარეო პოლიტიკის პროვინციული ვერსია კი არა კომიკური ვერსია გახდა უკვე, როგორც ექცევა ეს ხელისუფლება ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებაში. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. ვციტირებ სამადაშვილს. ივანიშვილს მიაჩნია, რომ მას აქვს რაღაც რესურსი, რომ ერთის მხრივ გააგრძელოს ავტოკრატიული მმართველობა, ელაპარაკოს რუსეთს. ამის პარალელურად დაარწმუნოს ყველა, რომ ის არის აქ პატრონი საქართველოში. მას უნდა ელაპარაკონ და სხვა გამოსავალი ევროპას არ აქვს. ეს ასე არ იქნება, ვერ მოხდება. ეს აბსოლუტურად შიზოფრენიული დამოკიდებულება, შიზოფრენიული საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არანაირ ლოგიკაში არ ჩნდება, იმიტომ რომ არსებობს ავტოკრატიული ქვეყნების ლოგიკა, მათი საგარეო ურთიერთობებიც. ის კი, რასაც დღეს ეს ხელისუფლება აკეთებს, არის ანომალიური გამოვლინება. ეს ანომალიური გამოვლინება კიდევ უფრო დააჩქარებს იმას, რომ კიდევ უფრო კონსოლიდირდება ისედაც საკმაოდ დომინირებული აზრი ევროკავშირში, რომ ამ ხელისუფლებაზე ერთადერთი რაც შეიძლება განხორციელდეს, ეს არის წმეხის და ზეწოლის გაზრდა, განაცხადა სამადაშვილმა. რადიო თბილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. თანამედროვე ევროპული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორი, რუმინელი რეჟისორი კრისტიან მუნჯუ კანში ახალ ფილმს ფიორდს წარადგენს. ფილმი რეჟისორისთვის შედარებით ახალი რაკურსით კულტურულ განსხვავებებს და ადამიანურ გაუცხოებას ეხება, თუმცა მუნჯუსთვის დამახასიათებელ მრავალშრიანობას, ფსიქოლოგიურ სიღრმეს და სოციალურ სიმწვავეს ინარჩუნებს. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება თეოგიზმეთ.
9: მოგესალმებით კანიდან. თუ წლევანდელი ფესტივალი შედარებით ნეიტრალურად დაიწყო, დასასრულისკენ აშკარად გამოიკვეთა მწვავე პოლიტიკური ჟღერადობის ფილმების უპირატესობა. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ რუმინელი კრისტიან მუნჯუს ფილმი ფიოდრი, რომელიც მისი პირველი ფილმია, რუმინეთის საზღვრებს გარეთ გადაღებული. მოქმედება ხდება ნორვეგიაში, ნორვეგიაში ემიგრირებული რუმინული ოჯახის, უპირველესად ჩერეული ოჯახის შესახებ, რომლებიც არიან ეს ტრადიციული კონსერვატორული ღირებულებების მატარებელი. მამა გახლავთ მღდელი, მას აქვს ძალიან მკაცრი მორალური შეხედულებები და ასე ზდის თავის შვილებსაც. ეს გახდება გარკვეულწილად პრობლემა, რომელსაც აწყდებიან ისინი ნორვეგიაში და ნორვეგიის სკოლაში, რომელიც მშობლებს უჩივის შვილებზე ძალადობაში. მთელი ფილმი აგებულია ასეთ ნახტომებზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავიდან დარწმუნებული ხარ, რომ მამა ნამდვილად მოძალადე იქნება, მაგრამ სულ გეცვლება აი ეს შეხედულებები და ფოკუსიც, რომელიც არის თვითონ რეჟისორის მიერ ძალიან მრავალშრიანი. შეიძლება ხა მსმენელს გაუკვირდეს, იმიტომ რომ მუნჯუ ყოველთვის გამოირჩეოდა ტრადიციული რუმინეთის და რუმინული საზოგადოების კრიტიკით, არა მხოლოდ იმ სოციალური გარემოთი, რომელიც კორუფციაში და პოლიტიკურ არასტაბილურობაშია გახვეული და ეს არის შედეგი კიდევაც იმ სიღარიბისა, არამედ თვითონ საზოგადოების კრიტიკითაც. და მით უმეტეს, რამდენიმე წლის წინ მისი გორაკებს მიღმა იყო სწორედ ეკლესიის ესეთ ნეგატიურ გავლენაზე აი ამ ცნობიერების ჩახშობაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. მაგრამ ამჯერად, როგორც გითხარით, მუნჯუ იცვლის ფოკუს და სრულიად სხვა პერსპექტივიდან გვაჩვენებს პრობლემას, რომელიც დღევანდელ მსოფლიოში და მათ შორის დასავლურ სამყაროში ძალიან მწვავედ დგას. ეს არის ისევ და ისევ სხვის კულტურული გაუცხოების პრობლემა, რაც ხდება ხშირ შემთხვევაში მოუგარებელი საკითხების და ესეთი უფრო დახვეული ბიუროკრატიული ლაბირინთების გასავლელი. ძალიან რთული გზა, რის შედეგადაც პრობლემის მოგვარება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. სწორედ აი ეს მრავალშრიანობა და ძალიან განსხვავებული პერსპექტივების ურთიერთთანხვედრა აქცევს კრისტიან მუნჯუს ფილმს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ წლევანდელ კანის ფესტივალზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპაში თავისი საბრძოლო ბრიგადების რიცხვი 4-დან 3-მდე შეამცირა. პენტაგონის ინფორმაციით, ევროპაში ამერიკული ბრიგადების რიცხოვნობა 2021 წლის დონეს დაუბრუნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ჰორმუზის სრუტეში არსებული ვითარება განიხილეს. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დანაღმვა და გადასახადების დაწესება შეაჩეროს. ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება გადამწყვეტ ეტაპზეა და უმიდა მშვიდობაზე გადასვლისთვის მზადაა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე განაცხადა. რუსეთსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია და ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის მოდელს წარმოადგენს. ამის შესახებ კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრის დროს თქვა. ხოლო სპორტი, ლონდონის ჩელსის ახალი მთავარი მწვრთნელი ჩაბი ალონსო რეალის ფორვარდის კილიან ბაპეს გაფორმების შესახებ ინტერეს გამოთქვამს. ამის შესახებ ინტერნეტ გამოცემა ფუტბოლ 365 იტყობინება. წყარო ცნობითვე, ინგლისური კლუბი ბაპეს დედას უკვე დაუკავშირდა, რომელიც ფეხბურთელის აგენტიცაა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ
1: ვარდისანი
0: პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
2: გავცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: გიგაოთხოს 200 მკვლელობიდან 10 წელი გავიდა. რუსებმა დიპროს დაარტყეს არის მსხვერპლი. რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მრეწველობის მოდერნიზაციაში? ნიშა ხაჩიძის სიუჟეტი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მანაშუკვანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღლევაცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ხასთან 30 წლის ქართველი გიგა 402-ა სასტიკად მოკლეს. ტრაგიკული შემთხვევა 2016 წელს მოხდა და დღემდე ოკუპაციის და დაუსჯელობის თემის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე სიმბოლოდ რჩება. მკვლელობამდე გიგა 402-ას და დე-ფაქტო მესაზღვრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. არსებული მასალების მიხედვით, ამის შემდეგ ოკუპანტები მას დაედევნენ და უკვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე რამდენჯერმე ესროლეს. საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე რაშიდ კანჯი ოღლიმ საკონტროლო გასროლა განახორციელა, რის შედეგადაც გიგა 402-ა ადგილზე დაიღუპა. 402-ის მკვლელობის საქმეზე საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასებაც გაკეთდა. სასამართლომ პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. მიუხედავად ამისა, მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, რომელიც საქართველოში დაუსწრებლად გაასამართლეს, დღემდე თავისუფალია და პასუხისგებაში არ მეუციათ. გიგა 402-ის საქმე წლების შემდეგაც ოკუპაციის პირობებში ჩადებილი დანაშაულების და დაუსჯელობის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მაგალითად რჩება. როგორ აფასებს ოპოზიცია და ქართული ოცნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელების ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიუ კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის რობერტა მეცოლასადმი გაგზავნილ ღია წერილს? ამ თემაზე გიორგი გვენიტაძეს, გიორგი კაპანაძეს და დავით მათიკაშვილს უნდა მოუსმენათ.
2: ცხადია, რომ ეს სერილი შიდა მოხმარებისთვის არის დაწერილი, იმიტომ რომ ასე წერილებს სერიოზულად არავინ არ კითხულობს ქვეყნის გარეთ. და უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ პრემიერ-მინისტრს ღია წერილებით უწევს თავის სტრატეგიულ პარტ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა. პრემიერ-მინისტრის ჩვენთავობა მიდრეკილია, რომ აი რაღაც მოძებნოს პრობლემები უცხოეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ პრობლემები მოგვიყვეს და შეგვაშინოს ჩვენ. სიამბლეში ის ყურადღების მისაქცევი ის არის, რომ ჩვენ როგორ ვექცევით ჩვენ მომიტინგეებს და ჩვენ რას უშვებით თავისუფალ სიტყვას და გამოხატვის თავისუფლებას როგორ ზუდავთ ქვეყანაში და უმჯობესი იქნებოდა რომ ამაზე გვეფიქრა.
3: ეს პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა რჩება რკინის ფარდის მიღმა, სადაც ხალხი განწერული არის სიღარებისათვის და რჩებით მარტო ფაქტობრივად. თუ ამის შესაძლებლობას ქართული ხალხი მისცემს ოცნებას. ხო, იმიტომ რომ ქართული ხალხის არჩევანი არის ერთი და ეს არის ევროპული მომავალი, მაგრამ ოცნების არჩევანი არის მეორე და ეს არის რკინის ფარდის ჩამოფარება საქართველოსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის, იმიტომ რომ ხალხი გააღარიბონ, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ადვილად მართონ და შეინარჩუნონ ძალაუფლება. გამოსავალი აი ამ მოჭადებული წრიდან ხო არის ერთადერთი. ეს არის პოლიტიკური ცვლილება.
4: წერილში არის კაფიოდ განსაზღვრული თუ რა სიტყვის ქართული ხალხი იმ ვითარებისგან გამომდინარე რაც არის ევროკავშირის გარშემო შექმნილი ის ორმაგი სტანდარტი უსამართლო დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ასე ჩვენ დღენიად აქ ვაკვირდებით ეს ღირებულებები არ არის ნამდვილად ის ღირებულებები რისკენა სწრაფად ჩვენ გავითვალისწინეთ საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხში იმედია პასუხი ექნებათ იმ კითხვებზე რომელიც პრემიერ-მინისტრის მიერ არის აღნიშნული წერილში
0: შირფასო მე-12 კლასელებო გილოცავ სკოლის დამთავრებას ბოლოს არის შემდეგ თქვენი ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპი იწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე Facebook-ზე წერს. ყოველას мама მოვიდა, мама ჩემი სამშობლოს სიყვარულისთვის დააკავეს. ასეთი წარწერიანი პერანგით მივიდა სინდისის პატიმრის გიორგი ტერიშვილის ქალიშვილი ბოლოზარზე. დღეს სკოლებში ბოლოზარია, მოზარდების სკოლის დასრულებას ეიმობენ გოგონას კი, რომლის მამასაც მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა 2 წელი მიუსაჯა დღეს პერანგზე მამის ფოტო ჰქონდა გამოსახული. შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე გალუსტაშვილმა გიორგი ტერიშვილს და კიდევ სინდისის 10 პატიმარს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 19 საუკუნის დასაწყისში, კერძოდ 1817 წლიდან ვიურტემბერგის სამეფოდან წამოსულმა გერმანელმა კოლონისტებმა კავკასიაში ახალი დასახლებები დააფუძნეს. მათმა ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რეგიონის ეკონომიკურ, არქიტექტურულ და აგრარულ განვითარებაზე. რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მეღვინეობის და მრეწველობის მოდერნიზაციაში და რა ბედი ეწიათ კოლონიებს საბჭოთა პერიოდში? დეტალებს მიხეილ ხაჩიძის საინფორმაციო შემეცნებითი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ასე რომ მოუსმინოთ.

1817 წლის შემოდგომა. ვიურტემბერგის სამეფოდან გრძელ დამქანცველ გზას გამოყოლებული შვაბი გერმანელების პირველი ნაკადი საქართველოში ჩამოდის. მათთან მოაქვთ მხოლოდ ყველაზე აუცილებელი: გულით ახალი ცხოვრების იმედი, ხელით კი შრომის მოყვარეობა, რომელმაც მალე თბილისის შემოგარენი და ქვემო ქართლი სრულიად უნდა შეცვალოს.

რელიგიური დევნისა და ევროპაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო გერმანელებმა სამშობლო დატოვეს. რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მოწვევით მათ კავკასიაში პოვეს თავშესაფარი. საქართველოში მათ რამდენიმე ძირითადი კოლონია დააარსეს. მარიენ ფენდი, დღევანდელი სართიჭალა, პეტერსდორფი, ელიზაბეთ ტალი, ასურეთი და რა თქმა უნდა ეკატერინენ ფენდი, დღევანდელი ბოლნისი.

მოკლე დროში ქართულ მიწაზე ნამდვილი ევროპული დასახლებები გაჩნდა. სწორი ქუჩები, წითელსახურავიანი გოთური სახლები, აივნები, გამართული საკანალიზაციო სისტემა და გერმანული პედანტურობით მოვლილი ბაღვენახები.

გერმანელმა კოლონისტებმა საქართველოში სრულიად ახალი სამეურნეო კულტურა შემოიტანეს. სწორედ მათ დაამკვიდრეს ლუდის ხარშვის ევროპული ტრადიციები, გამართეს თანამედროვე ტიპის ყველისა და კარაქის საწარმოები. თუმცა ყველაზე საინტერესო კულტურული სინთეზი მეღვინეობაში მოხდა.

ბოლნისსა და ასურეთში მათ ქართული ვაზის ჯიშები ძირითადად რქაწითელი და საფერავი გერმანული ტექნოლოგიით დაამუშავეს. საუკუნოვანი სარდაფები, რომლებიც დღემდე ინახავენ იმ ეპოქის სუნს, ამ ორი კულტურის მეგობრობის საუკეთესო მოწმეა. ეს იდილია თითქმის 120 წელს უფევდა, მანამ სანამ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყებოდა. ათას 1941 წლის შემოდგომის ერთ სუსხიან დღეს სტალინის რეჟიმის ბრძანებით კავკასიაში მცხოვრები გერმანელები არასაიმედო ელემენტებად გამოაცხადეს. მათ სულ რამდენიმე საათი მისცეს ჩაბარგებისთვის. ათასობით ადამიანი პირუტყვის სატვირთო ვაგონებში შეყარეს და ციმბირსა და შუა აზიაში გადაასახლეს.

მათ უკან დარჩა თაყვავებული ვენახები, გამართული მეურნეობა, გაშლილი სუფრები და საუკუნოვანი ისტორია, რომელიც ასე უცბად და ტრაგიკულად ერთ დღეში შეწყდა. ისინი აყარეს სახლებიდან, რომლებიც საკუთარი ხელით ააშენეს. დარჩათ მხოლოდ ეკლესიები, საფლავის ქვები, გოთური წარწერებით და ცარიელი ქუჩები, რომლებსაც დიდხანს ეძახდნენ გერმანელების უბნებს. კოლონისტები წავიდნენ, მაგრამ მათი კვალი, როგორც საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიის განუყოფელი და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, სამუდამოდ დარჩა. მათ მიერ დატოვებული კულტურული მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხლობს და გვახსენებს, რომ ეს ისტორია ჩვენი საერთო წარსულის ნაწილია.

0: გაუსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს, არის მსხვერპლი. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით გასულ ღამეს რუსულმა ძალებმა ქალაქ დნიპროს რაკეტები და დრონები შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა, 6-ი კი დაშავდა. დაშავებულთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა, ასევე თავდასხმის შედეგად ქალაქში კვების პროდუქციის საწყობი, ავტომობილი და კერძო სახლები დაზიანდა. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ინვესტიციების და უცხო ქვეყნებიდან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრიევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი რუსეთს უახლოეს მომავალში ეწევა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უოტკოფის ვიზიტის თარიღი არ დაუკონკრეტებია. ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. მისი განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოფნის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. პენტაგონის განმარტებით ევროპაში განთავსებული ამ და სხვა ამერიკული ძალების საბოლოო განლაგებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული და ოპერატიული საჭიროებების, ასევე მოკავშირეების მიერ ევროპის თავდაცვაში საკუთარი წვლილი შეტანის შესაძლებლობების დამატებითი ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავენ. უცხოური ძალები ვერ გადაწყვეტენ დემოკრატიული კუნძულის მომავალს, ამის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტმა ლაი ცინდემ განაცხადა. ტაივანის მომავალს ვერ გადაწყვეტენ უცხო ძალები და არც ის შეიძლება, რომ ძელად აიყვანონ შიშის განხეთქილების ან მოკლევადიანი ინტერესების საფუძველზე, განაცხადა ტაივანის პრეზიდენტმა. როგორც მან აღნიშნა, ტაივანს უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავის დაცვის და ტაივანის სრუტეში მშვიდობის სტაბილურობის შენარჩუნების უნარი. და ბოლო სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპამდე, რომლის წილისყრა 17 ივნის გაიმართება, უეფამ გამოაქვეყნა სია, საიდანაც თბილისის იბერიის სავარაუდო მეტოქეები გახდა ცნობილი. იბერიას 5 სავარაუდო მეტოქეს წილისყრის წინა დღეს შევიტყობთ. გუნდები კვლავ რეგიონული პრინციპით დაწყვილდებიან, ამის მერე კი კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედოს, თბილისის დინამოს და გორის დილა სავარაუდო მეტოქეთა სიაც გამოქვეყნდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 80

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ტროტუარზე დგომის გამო თათია მექვაბიშვილს 4 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ ნამდვილად ვერა ფიშერის პასუხი კალაძეს. სომხეთში პრემიერ ფაშინიანის შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამბროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტროტუარზე დგომის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი 2 დღიან პატიმრობაში გაუშვეს. მექვაბიშვილი პროცესს არ დასწრებია, ის გადაწყვეტილებას გარეთ ელოდებოდა. აქტივისტ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის მერის კახა კალაძის მწვავე განცხადებას და გერმანიის მისამართით გაკეთებულ კრიტიკას საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა. ელჩის თქმით, საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების ნაცვლად საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს, ხოლო ოცნების ხელისუფლების გზავნილები და დასავლეთის წინააღმდეგ გამოყენებული ნარატივები ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას კიდევ უფრო აზიანებს. ფიშერის შეფასებით, ეს პროცესი გერმანიის მთავრობაში წუხილსა და იმედ გაცრუებას იწვევს. Peter Fischer stella პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: I think this decision has not yet been
3: ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ეს ქალაქ ზაარბრიუკენ ის გადაწყვეტილება ამ ქალაქს თავისი მერი ახსოვს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული. მესმის რომ ქალაქ ზაარბრიუკენის მერი ახსოვს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსმით, იმ ფაქტით რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირის განაშორებს. ეს სამძიმრის წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არა ფორმალ ორი ოლიგარქების მიერ. ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული ამგვარი წრეებიდან მოდის, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ თავრობა საქართველოს ევროკავშირიდან შორს მიწავს. დღეს ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელიც ზუსტად იმავე შინაარსისაა. ჩვენ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველანი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. მე ვერ ხედავ ნაბიჯებს წინ, მე ვხედავ საპირისპირო მიმართულებით ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს წუხილს და იმედგაცრუებას იწვევს გერმანიის მთავრობაში, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა. ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან. ჩვენ გსურს, რომ ეს სამი სახელმწიფო ერთად დაწინაურდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
0: გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 51 წლიანი პარტნიორული ურთიერთობის შეწყვეტა გადაწყვიტა, ქართული ოცნების წევრი გიორგი კახიანი მწვავე დაკრიტიკებს. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება აბსურდულია და წარმოადგენს იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელსაც მისი ვერტმით ევროპული ბიუროკრატია ბოლო წლებში საქართველოს მიმართ ატარებს. კახიანი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც საქართველომ უარი თქვა იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რომლებიც მისი განცხადებით სახელმწიფოებრივისთვის საფრთხის შემცველი იყო. გიორგი კახიანის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: ჩემი აზრით ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც სამწუხაროდ ევრობიუროკრატია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში ახორციელებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ არის ამით არის ყველაფერი ეს ნაკარნახები. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია, მე ვიყოდი აბსურდულიც. ის 50-წლიანი კავშირი, რომელიც არსებობდა ქალაქებს შორის, აი ეს ერთი ხოლის მოსმით ამის გაწყვეტა სრულიად გაუგებარი გადაწყვეტილება არის. ერთადერთი ამის ასერიტი შეიძლება არის სწორედ ის, რომ გრძელდება ის უსამართლო დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ ხედავთ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოს მიმართ ესეთი მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას დიდი საფრთხის წინაშე აყენებდა, ჩვენ უბრალოდ არ გავაკეთეთ ის, რასაც მასში მოთხოვდნენ, და ამას შემდგომ მოყვა უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ სხვადასხვა ხედებები, სხვადასხვა რეაქცია.
0: რა განცხადებები გაკეთდა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში მყოფი ევან ხაბეიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე? ხაბეიშვილის საქმეზე, რომელსაც პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას და სპეცრაზმელებისთვის პირდაპირი ეთერიდან ქრთამის შეთავაზებას ედავებიან, დასარალებულად არის ცნობილი სამი სპეცრაზმელი. თუმცა სასამართლოში მხოლოდ ერთმა მათგანმა მისცა ჩვენება. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში მიიღება, ერთი კაცის ნებას ურბილზეა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბოტკოველმა ლევან ხაბეიშვილის საქმე სხდომის დაწყებამდე. გიორგი ბოტკოველს და მარიამ დოლიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური ქმედების და პოლიტიკური განცხადებების გამო დაკავებული. რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილის საკითხს, ლევანის არის კიდევ უფრო მეტად განსხვავებული, ამით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მე რო თქვენთან საუბრობ, ნებისმიერი ჩემი სიტყვა ხვალე შეიძლება პოლიტიკური განცხადება გახდეს დასჯადი ჩემს მიმართ. გამოსავალი არის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს ყველა გადაწყვეტილება აბსოლუტურად არასამართლიანობის პრინციპით, არამედ ერთი ადამიანის ნებასურვილის და მისი კეთილდღეობის პრინციპით მიიღება, ეს არის რა თქმა უნდა ოლიგარქი ივანიშვილი. ამიტომ ეს შენობა არის არა სასამართლო შენობა, არამედ ივანიშვილის კანტორა. დღეს ლევან ხაბეიშვილს რამდენს მიუსჯიან, ნამდვილად არა აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, არც ლევანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება.
6: არ მგონია, რომ გამამართლებელი განაჩენი შეიძლება დადგეს ლევან ხაბეიშვილის საქმეზე, რადგან ივანიშვილს მის რეჟიმს, მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს ლევან ხაბეიშვილის სიტყვისაც კი ეშინია და სწორედ ამის გამო დაატყვევა და ნაწამები ადამიანი უზის დღეს ივანიშვილს ტყვეობაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის გამო და ის ადამიანები, რომლებმაც იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს, გულისხმობ ხარებას გოგა მემანიშვილს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობენ, ისინი დღეს თავისუფლები არიან და რაღაცა პროკურატურა მხოლოდ ორი ადამიანი გადმოგვიგდო იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ ლევან ხაბეიშვილის წამების საქმეზე რაღაცა მართმსაჯულება აღსრულდა.
0: მზადდება დიდი პროტესტისთვის ოპოზიციის ალიანსი საინფორმაციო კამპანიას აგრძელებს. დილიდან პოლიტიკოსები 26 მაისის დიდი შეკრების ორგანიზატორებთან ერთად იუსტიციის სახლთან შეიკრიბდნენ და საინფორმაციო ფლაიერები დაარიგეს. ფლაიერებს ვარიგებ და ვისაც სურვილი აქვთ, ველაპარაკებით. 26 მაისს გვინდა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მოქალაქე გამოვიდეს. დიდი ხანია მრავალრიცხოვანი აქცია არ ყოფილა თბილისში. გვინდა, რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ და გავაძლიეროთ. გვინდა ციხეში მყოფმა ადამიანებმა ნახონ, რომ ბრძოლა გრძელდება. ასევე ჩვენმა მეგობრებმა თავისუფალ სამყაროში ნახონ, რომ მიუხედავად დაჭერების და რეპრესიული კანონმდებლობისა, ადამიანები განაგრძობენ ბრძოლას, განაცხადა სურაბ ჯაფარიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობით ბრალდებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებული მამაკაცის პირადი, დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას და სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის კოკაინი და მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფული. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სოფხეთში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შესაძლო მკვლელობის ორგანიზების საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. საქმე მას შემდეგ აღიძრა, რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნიღბიანი და შეერაღებული პირები პრემიერის მისამართით პირდაპირ მუქარებს გამოთქვამენ. ვიდეოში უცნობი პირები ფაშინიანს მთიანი ყარაბაღის დაკარგვაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მისი გადაადგილების მარშრუტი იციია. ერთ-ერთი მათგანი პრემიერ-მინისტრს მიმართავს სიტყვებით: „ვიცით სად და როდის გადაადგილდები. ყველა ნაბიჯისთვის პასუხსაგებ.“ სომხეთის საგამოძიებო უწყების განცხადებით მუქარა რეალურ საფრთხეს შეფასდა. გამოძიება რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს, მათ შორის მკვლელობის მომზადების, იარაღის უკანონო ბრუნვის და კიბერსაბოტაჟის მუხლებით. სამართალდამცველები ცდილობენ დაადგინონ ვიდეოში მონაწილე პირების ვინაობა. მომხდარს თავად ნიკოლ ფაშენიანიც გამოეხმაურა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მუქარის ავტორები მწვავედ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ სამართალდამცველები მათ იდენტიფიცირებას შეძლებენ. დღეს 20 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი საჰაერო შეტევა მიიტანეს, რომელსაც მსხვერპლი გრევა და ხანძრები მოჰყვა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დილის 8 საათისთვის გავრცელებული ცნობით 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაეჭრა. ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე ქალაქ დნიპროზე დარტყმის შედეგად 6-დან 3 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. დნიპროში დამწვარია საკვები პროდუქტების საწყობები. სამხედრო ადმინისტრაციამ ხანძრის სამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანთან ომი ძალიან სწრაფად დასრულდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში კონგრესის ყოველწლიურ პიკნიკზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: ჩვენ ამომ ძალიან სწრაფად დავასრულებ, მათ ძალიან სურთ შეთანხმების დადება, დაღლილები არიან ამისგან. ეს 57 წლის წინ უნდა მომხდარიყო. ვიღაცას რაღაც უნდა გაეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით. ეს მოხდება და მოხდება სწრაფად და დაინახავთ, როგორ დაეცემა ნავთობის ფასები. იქ იმდენი ნავთობია, ფასები სწრაფად დაეცემა, მაგრამ ამასთან ერთად საფონდო ბირჟა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა ასევე თქვა, რომ ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობის თავიდან აცილება პრიორიტეტად რჩება. ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმრავლესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირის საბჭოს ცნობითვე აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. 20 მაისიდან დიდ ბრიტანეთში ისევ რუსული ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტების დიზელის და საავიაციო საწვავის იმპორტი კვლავ შესაძლებელია. ლონდონმა რუსული ნედლი ნავთობის იმ პროდუქტებს, რომლებიც მესამე ქვეყნებშია გადამუშავებული, სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გაცემულ ლიცენზიას მოქმედების ვადა არ აქვს და მას მთავრობა პერიოდულად გადახედავს. გარდა ამისა, ლონდონმა გასცა ლიცენზია რუსული წარმოების გათხევადებული ბუნებრივი გაზის საზღვაო გზით ტრანსპორტირებისთვის 2027 წლის 1 იანვრამდე. უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სხვა სანქციები კი ისევ ძალაში რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2 80 11 00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: Радио Тбилиси.
6: Ай.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: მშობლების ბრძოლა შვილების სიცოცხლისთვის და პროტესტი კანცელარიასთან. ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივი განცხადება შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობასა და საერთო საფრთხეებზე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. პროტესტის ერთი თვე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ კანცელარიასთან გაათენეს. პატრიარქის დაპირების მიუხედავად პროტესტი არ ჩერდება. მშობლები ამბობენ, რომ პატრიარქის დახმარების იმედი აქვთ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ აქვთ, იძულებული არიან კვლავ აქციებით ისაუბრონ. ასევე ცნობილია, რომ ერთკაციანი აქცია გაიმართება დღეს ივანიშვილის სასახლესთანაც. კახა წიქარიშვილს და ბავშვების სხვა მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ხელისუფლება გუშინ ამბობდა, რომ ეს მედიკამენტები არის საშიში და დღეს ამბობს, რომ ხალხის ფულს ვერ დახარჯავს, ვინაიდან შედეგი არ ექნება ამ მედიკამენტებს. არც ერთი ასტორი და არც მეორე. ეს მედიკამენტები რომ არ არის საშიში, ეს აღიარებულია და დადასტურებულია. ის რომ ეს მედიკამენტები არის საჭირო და სარგებლიანი, ესეც აღიარებული და დადასტურებულია. ჩვენ მშობლებს გვაქვს იმისი სრული რწმენა, რომ ეს მედიკამენტები ჩვენ ბავშვებს უშველის და ამის შესახებ გვაქვს უამრავი მტკიცებული და უამრავი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებული და ჩატარებული. რა შეეხება პროტესტს, ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა პროტესტის და ყველა იმ აქციას გავაგრძელებთ, რაც ჰქონდა დაანონსებული, ვინაიდან ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და ჩვენ იძულებული ვართ აქციებით ვესაუბროთ ხელისუფლებასთან.
3: ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან. ანუ ეს ამათი რაზე დაყრდნობით საუბრობენ საერთოდ ამ ფასებზე, როდესაც არც ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამათ ანუ რეალური კონტაქტი არ დაუმყარებიათ, არც წამლის ფასი, რა ფასად შეიძლება ჩვენმა ანუ სახელმწიფომ ეს პრეპარატები შეიძინონ, რეალური პასუხი ამათ არ აქვთ. ანუ ჰაერზე ლაპარაკობენ რეალურად ამ პრეპარატების ფასს. ამიტომ ამდენ ტყუილ ლაპარაკს ურჩევნიათ უკვე მოქმედებაზე გადავიდნენ, დაამყარონ ფარმაცევტულ ორგანიზაციებთან უკვე ურთიერთობა და დაიწყონ ამ ფასებთან რეალური მოლაპარაკება.
4: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საპატრიარქოს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ნამდვილად მედიატორი და რასაც შეგვიდა იმის ყველაფერს გააკეთებს, ასევე ველოდებით სახელმწიფოს ხრიდანაც ნაბიჯის გადმოთქმას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიქნებით დარწმუნებულები, თუ არ წავა უკვე მოლაპარაკება წამლის მწარმოებელ კომპანიებთან, ვერ შევწყვეტ ამ აქციას, რადგან არა გვაქვს იმედი, რომ ხვალზე ისევ უარს არიტყვიან და ისევ იგნორირებას არ გაგუკეთებენ.
0: ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. ტროტუარზე დგომის გამო უდღიან პატიმრობაში გაუშვეს სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი. ის პროცესს არ დასწრებია და დაკავებას რუსთაველის გამზირზე ელოდა. აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანაშუბითი ძეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ეცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟულიანს გზის გადაკეტვის გამო სამდღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მოსამართლე თოვნიკე კაპანაძემ შეწყვიტა ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის ფოტოგრაფის მარიამ ძიძარიას წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გზის ხელოვნურად გადაკეტვის საქმის განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნეტგაზეთის ფოტოკორესპონდენტ ძიძარიას 31 იანვარს გამართულ შაბათის მარშზე მუშაობის დროს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. თათია მექვაბიშვილს, ასევე სხვა აქტივისტებს და იურისტთა უფლებადამცველს ნიკა სიმონიშვილს მოუსმინოთ.
5: სასამართლომ იმსჯელა ჩემს სამართალდამღვევაზე. ეს არის 17 დეკემბრის ტროტუარის საქმე და გადაწყვიტა, რომ ვარ სამართალდამღვევი და მომისაჯა ორი დღით პატიმრობა. სასაცილოა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ არ გვეშინია ამ რეჟიმის, რეჟიმს ეშინია თავისუფალი მშვიდობიანი მოქალაქეების და
3: ეს პრეცედენტი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, გამიზნულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოება დაშინდეს და შეწყვიტოს ბრძოლა. სადაც თვლიან, რომ ვიყავი სამართალდამღვევი, იმ პროსპექტზე, საიდანაც დაიწყო ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს ეს დამოუკიდებლობათა თავისუფლება, იქიდან დავურეკავ, იმიტომ, რომ იქ ვიდექი, იქ მომისაჯე, იქ დგომისთვის მომისაჯეს ეს პატიმრობა და რომ გამოვალ, მერეც კიდე გავაგრძელებ იქიდან პროტესტს.
6: როგორ მეცდილობერო პროტესტი შეგვაწყვეტინონ, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მნიშვნელობა არ აქვს სამი დღით გაგუშვება ხუთი დღით, მაინც ვიდგებით ბოლომდე და გავაპროტესტებთ და არ დავით ახმევით მათ პრორუსულ პოლიტიკას. მოსამართლე კამპანიაზე მიუსაჯა ორი დღე და სოლიდარობა ანას მალე დაგვიბრუნდება და
7: ანა შუკას მიუსაჯეს არა?
8: დაკავებს სასამართლო დრესნეთ გაზეთის ჟურნალისტის მარიამ დიდარიას ძინავდა საქმე შეწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახად დასტურდებოდა მტკიცებულებით, რომ მარიამი ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა და უკანონო იყო მის მიმართ ოქმის შედგენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაინც ბოლომდე ამბობდა, რომ ის სამართალდამღვრად უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ნუ ამას ერთ-ერთი ახსნა აქვს, რომ არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად უკანონოდ ითხოვდა ამ ყველაფერს და ერთი რაღაც ძალიან ცხადი არის, რომ ის რომ უკანონოდ დაპატიმრებენ ვისტებს აი ეს ტყუილი პროცესები, რომლებიც ჟურნალისტების ძინავდა წარმართეს და ვითომ მეરે შეწყვიტეს, ეს ყველაფერი ამას ვერ გამოასწორებს.
9: ხალხს აპატიმრებენ 9 აპრილის მოედანზე, 9 აპრილის მსხვერპლთა სისხლის დაცვისთვის. ჩვენი მიზანი ხო იყო დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირიდან ეგე გამოყოფა. ამას ოცნების ხელისუფლება ვერ პატიობს ვერცერთ მებრძოლს.
0: ეკლეკობახიძის შემდეგ კი უკვე შალვა პაპუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაპუაშვილმა. კახაკალაძის განცხადებით, ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები ოთხმა მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებით გამარჯვებული კომპანიასთან ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. მისივე თქმით, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის ტერიტორიას დაუკავშირდება. ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოში ისრაელის საელჩომ საზეიმო მიღება გამართა. ღონისძიებას თბილისში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. საღამოზე შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით საქართველოში ისრაელის ელჩმა მიმართა, რომელმაც რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მიმდინარე კონფლიქტებსა და საერთაშორისო ვითარებაზე ისაუბრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევასა და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ქვეყნები გააგრძელებენ ორი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს შორის ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაბართოებას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, სხვადასხვა გამოწვევებსა და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას და გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთი და ჩინეთი საერთაშორისო სამართლის დაცვის მხარდამჭერები არიან. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ერთად პეკინში გამართულ უმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. მოსკოვი და პეკინი ერთად მხარს უჭერენ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესდების დებულებების დაცვას მათი სისრული და ერთობლიობით, განაცხადა პუტინმა. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ პეკინი და მოსკოვი ჰეგემონიის ყველა გამოვლინებას დაუპირისპირდებიან. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი კი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი მეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკელი სიონისტი მტრის მუქარას მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეიდი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. ჩვენ ჯერ არ გამოგიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება, დაპირებული რეგიონული ომი ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად, ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე ამერიკული ზღვის პროდუქტების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები დაუშვან. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა. ამ შეთანხმების ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის სამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას 25 მაისს დაიწყებს. საფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბილისანიონმა 26 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტია ნიდერლანდელი ელექსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
6: Тквен усмент Радио Тбилис.
7: FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ის აიცე მოგგო წერტილი ჯი და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი

0: ივანიშვილის სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღე, ხაბეიშვილის საქმე და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. რამდენი დახარჯეს საჯარო უწყებებმა რესტორანში ბოლო ორი კვირის მაჩვენებელი. ლიტვის საზღვართან გამოჩენილი დრონი და საჰაერო განგაში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე ბოლო ორ კვირაში საჯარო უწყებების სარესტორნო ხარჯების შემონათვალს აქვეყნებს. ექსპერტის დათვლით ხარჯები ასე გამოიყურება: 83000 ლარი შუაგულში აღსრულების ბიუროს ეკუთვნის ეს ხარჯი, 12400 ლარი პარაგრაფში ტურიზმის ადმინისტრაცია, 10000 ლარი ბათუმი თაუერი კომკომი, 3260 ლარი თაბორის პარაგრაფი ნავთობის კორპორაცია, 3759 ლარი ლექსოს ბარანში თელავის მერია, 5000 ლარი ანდრე 2008-ში საპენსიო ფონდი. საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ხარჯებზე შეეკითხა მოქალაქეებს: რა გითხრეს, რაციონალურიაო? დაწერა დონაძე. ლევან ხაბეიშვილის თანაგუნდელებმა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში ხაბეიშვილის საქმე შეაფასეს. დღეს ივანიშვილი სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღეა, თქვა სასამართლოსთან გამართულ ბრიფინგზე ლევან ბეჟაშოვმა. გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ლევან ბეჟაშოვს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
2: ეს არ არის სასამართლო, ეს არ არის სამართალი. ეს არის პოლიტიკური ანგაჟორების მანქანა, რომელიც 2012 წლიდან მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს: გაანადგუროს ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა და აზრი, რაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური ოპოზიცია და ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება რუსულ რეჟიმს. რაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი პოლიდევნილია და პუტინის პირადი პატიმარია და ისჯება მხოლოდ იმიტომ, რომ შექმნა ახალი ქართული სახელმწიფო, გააძლიერა ეს ქვეყანა, წაიყვანა ევროპისკენ და არ დაუხარა თავი რუსეთს. პოლიტპატიმრები არიან ირაკლი ნადირაძე და ჩვენი ათობით წევრი, რომლებიც 4 ოქტომბერს იცავდნენ თავისუფლებას, ევროპულ მომავალს და საქართველოს. ახლა რეჟიმს უნდა გაასამართლოს ლევან ხაბეიშვილი. ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც იდგა ხალხის გვერდით და ერთადერთ რამეს მოუწოდებდა სპეცნას. მოუწოდებდა, რომ მათ არ განეხორციელებინათ ძალადობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. არ გამოეყენებინათ ხუთავი გაზი ადამიანების წინააღმდეგ. დღეს ყველას მართებს განსაკუთრებული ერთობა, განსაკუთრებული გაერთიანება იმისათვის, რომ გავერთიანდეთ ამ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
3: ცხადია, ლევან ხაბეიშვილი ორი წლის წინ აწამეს და ახლა არის მის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების გამო ციხეში. ეს არის უპრეცედენტო პოლიტიკური ანგარიშწორება და დევნა, და ცხადია, დღეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც გამოცხადება, იქნება არა მოსამართლის და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ იქნება ივანიშვილის გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ახლა არის ერთობის დრო.
0: პოლიტიკოსების მსგავსად სასამართლო სამართლიანი განაჩენის იმედი არც ბრალდებულის დედას ჰქონდა, ლევა ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს მოუსმინოთ.
4: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი არ მაქვს და თუ ლევანის დღეს პატიმრობას მიუშიან და დატოვებენ პატიმრობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ შეეშინდება უკვე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ ლევანი ისჯება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გამო, ისჯება თავისი ხალხის სიყვარულის გამო, იმიტომ რომ ის გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სისხლი არ დაეღვარათ, არ დაესისხლიანებინათ ახალგაზრდები და ამის გამო პირდებოდა ჯილდოს. და დამხობას რაც შეეხება, ყველგან ამბობდა მშვიდობიანი დამხობა, მშვიდობიანი დამხობა. ეხლა არის კითხვა, ასეთი კომენტარებშიც მიწერენ, რომ თქვენი შვილი მშვიდობიანად როგორ ამხობდა იმას ხელისუფლებას. მშვიდობიანი დამხობა ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის 200000, 300000 უკმაყოფილო ადამიანი, თავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გადადგეს და ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. ყველა 4 ოქტომბერს ითხოვდა სამართლიან არჩევნებს. დანარჩენი იმას არცერთს არ უნდა და ქვეყნისთვის რაიმე ზიანი მიეყენებინა. და გაბედონ და ჩაატარონ სამართლიანი არჩევნები. გავიდნენ ქუჩაში, ჩავიდნენ მეტროში და ნახონ ერთი როგორი რეიტინგია.
0: და რა ხდება 4 ოქტომბრის საქმეზე და რატომ არ ფორმდება დაპირებული საპროცესო შეთანხმებები ბრალდებულების ნაწილთან. მოატყუეს თუ არა ისინი. ადვოკატებს დიმიტრი ნოზაძეს, გურანდა ქურდოვანიძეს და ბორის ჩელეყურუას მოუსმინათ.
3: ქვა ერთია, მაგრამ რეალურად გაკეთება მეორე. შეიძლება მიმართო, მაგრამ პასუხი თუ ჩამოყალიბებული არ იყო, მაშინ აზრიც არ ქონდა აქამდე მიმართოს. შემოთავაზე რომ ადგანაც იყო რომ მიმართა, მიმართეთ ეს საბას ხონაც იყო საბაკორდაიოსის, მიმართეთ, მაგრამ დარჩა ეს მიმართო, მიმართა.
4: გადააგდეს დაკავებულები ესე გამოდის?
3: Ну, დღეის მოცემულობით იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ არანაირი პასუხი არ გვაქვს, შეიძლება იქ სიტყვას მიყაროთ, რომ გადააგდეს ეს. დღემდე არაფერი პასუხი არ გაქვს, არც არავინ დაკავშირებია და არანაირი კონტაქტი არავინ არ გამოსულა საპროცესო დაკავშირებით. ეხლა ეს ფორმალური ხასიათი თუ იყო, რომ ვინმე თავი დაიგმაყოფილა იმით, რომ აი მოგმართეს, კი ბატონო, მიმართეთ, მაგრამ შედეგი ჩვენ არ მიგვიღია. აღნიშნული იმასთან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რატომ მიმართეთ ჩვენ საპროცესოზე, არა იმიტომ, რომ რეალურად მართლა ისეა პროკურატურას საქმე შეკერილი, რომ რეალურად ამ პირების ბრალეულობა დგინდება, უბრალოდ მოლოდინი არ გვაქვს ჩვენ სასამართლოსი, რომ აქ რეალურად სამართლიანად განიხილება საქმე.
5: მიმდინარეობს საპროცესო შეთანხმება, მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, ამ ეტაპზე მიღწეული არ არის, თუმცა ველოდებით აღნიშნულს რა გადაწყვეტილება. საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი ბრალდების მხარეს მიერ ის პირობები, რომელიც შეთავაზება იქნება დაცვის მხარესთან.
4: ბრალდების მხარეს ხომ ამბობდა, ხომ ვისმენით მათგან, რომ მოგმართონ, განვიხილოთ, რეალურად მიმართოთ
5: გაკეთება? კი ბატონო, გაკეთებულია, გაკეთებული არის მიმართვა, თუმცა მათი მხრიდან არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული.
6: ჩვენი დმაცმელი საპროცესოებზე ამ მოლოდინისაც რომ მხოლოდ იმას ამსახურება, რომ მოითხოვონ აღიარება იმ ადამიანებისგან, რომელსაც სინამდვილეში არაფერი დაუშავებია, მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა ხდება ამ შენობაში ადამიანი, რომელიც უდანაშაულოდ თავის მარფეს ვერ მიაღწევდა,
4: არც უკვე ვენ ბრალდებულებს ესე გამოდის.
6: ეს არც პირველია ჩვენ და სამწუხაროდ არც უთანასწორი, როცა პროკურატურა ბრალდებულს ატყობს.
0: ფეხბურთელ ვახო ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე ადვოკატები პროკურატურას მკაცრ მოთხოვნას უყენებენ და საქმის სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვენ. უფლებადამცველების განცხადებით, თუ საგამოძიებო უწყება საქმის სათანადოდ არ გამოიძიებს და პასუხისმგებელი პირების საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ადვოკატების მიერ გაჟღერებული ულტიმატუმის მიხედვით პროკურატურას 5 ივნისამდე აქვს ვადა. მათი თქმით, გამოძიება წლების განმავლობაში არასრულყოფილად მიმდინარეობს და ყველა საცლო პასუხისმგებელი პირი დასჯილი არ არის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის საზღვართან დრონის გამოჩენის გამო ქვეყნის რამდენიმე რაიონში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ლიეტუვის თავდაცვის უწყების ინფორმაციით დრონი სავარაუდოდ ბელარუსის მხრიდან მოფრიდაუნდა. დაიწყო ნატოს ოპერაცია ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცის პატრულირების მიხედვით, აცხადებენ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროში. საჰაერო განგაშის გამო თავშესაფარში ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გადაიყვანეს. გამოცემა დელფის ცნობით, თავშესაფარში იმყოფებოდნენ ლიეტუვის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და სეიმის თავმჯდომარე. ვილნიუსში ასევე შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. საფრთხის წითელი დონე გამოცხადებული იყო დედაქალაქის და ლიეტუვის კიდევ რამდენიმე რაიონში. მანამდე ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა, რომ დრონების საფრთხის შემთხვევაში ლიეტუვამ ისინი ისე უნდა ჩამოაგდოს, როგორც ესტონეთში მოხდა. მე შეგახსენებთ, რომ ნატოს ერთ-ერთმა ავიაგამანადგურებელმა, რომელიც ბალტიის ქვეყნების საჰაერო სივრცეში პატრულირებდა, 19 მაისს ესტონეთის საჯარო სივრცეში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგის და გერმანიის ყოფილი ახალი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ასევე წყაროების განცხადებით, წევრმა სახელმწიფოებმა პოტენციურ კანდიდატებს შორის ფინეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი და ყოფილი პრეზიდენტი საული ნიინისტე დაასახელეს. უკრაინელმა მაღალ ჩინოსანმა გამოცემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი სურს, რომ ევროპული მხარე დრაგის მსგავსმა ვინმენ ან ძლიერმა მოქმედმა ლიდერმა წარმოადგინოს. ჩინეთი და რუსეთი უნდა შეეწინააღმდეგონ ყველა სახის დაშინებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პეკინში ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვი მზად არის გააგრძელოს პეკინის ენერგო მომარაგება. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, მოსკოვს საერთაშორისო ასპარეზზე სტაბილიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი აქვს. რუსეთი და ჩინეთი დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების ერთგულნი არიან. ორივე ქვეყანა საერთაშორისო ასპარეზზე მასტაბილიზირებელ როლს ასრულებს, განაცხადა პუტინმა. პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი აცხადებს, რომ ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. მისივე თქმით, ნაბიჯით ომის დეპარტამენტი 2021 წელს არსებულ ნიშნულს უბრუნდება. ეს 2021 წელს ევროპაში საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების დონესთან გვაბრუნებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების პოზიციაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგია, განაცხადა პარნელმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა მეტი წვლილი უნდა შეიტანონ საკუთარ თავდაცვაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ამერიკა უპირველეს ყოვლისას დღის წესრიგისთვის. მოლდოვაში ევროვიზიის ხმის მიცემის შედეგების გარშემო დაწყებულ პროტესტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის გადადგომა მოჰყვა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ასობით მოქალაქემ სოციალურ ქსელებში მოლდოვის ეროვნული ჟიურის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა, რომელმაც მეზობელი რუმინეთის წარმომადგენლის გამოსვლა 3 ქულით შეაფასა. მოქალაქეთა უკმაყოფილების ფონზე მოლდოვის საზოგადოებრივი რადიოს და ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა ვლად ტურკანუმ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე გადადგომის შესახებ განაცხადა. ჩვენ დისტანცია დავიკავეთ ჟიურის კენჭისხრისგან, თუმცა პასუხისმგებლობა მაინც ჩვენზეა. პირველ რიგში კი ჩემზე, როგორც ამ ინსტიტუციის ხელმძღვანელზე, განაცხადა ვლად ტურკანუ. მოლდოვის ეროვნულმა ჟიურიმ, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეარჩია, მაქსიმალური 12 ქულა პოლონელ კონკურსაც დაუწერა, რომელმაც ევროვიზიაზე მე-12 ადგილი დაიკავა, 10 ქულა მიიღო ისრაელმა, რომელმაც კონკურსზე მეორე ადგილი დაიკავა, ევროვიზიის გამარჯვებულად ბულგარეთი გამოცხადდა. როგორც როიტერი წერს, მოლდოველმა ტელემაყურებლებმა, რომელთაც ხმები საბოლოო შედეგებში ასევე არის გათვალისწინებული, 12 ქულა რუმინეთს მიანიჭეს. როიტერის ცნობითვე მაყურებლებმა ასევე აღშფოთება გამოხატეს იმის გამო, რომ ჟიურიმ უკრაინის წარმომადგენელს არც ერთი ქულა არ დაუწერა. ევროვიზიაზე მოლდოვის წარმომადგენელმა სატოშიმ განაცხადა, რომ რუმინეთისადმი მასობრივი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოლდოვის საზოგადოების რეალურ აზრს ასახავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაანა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03222 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

0: გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: მოსამართლე ხუსკივაძე ხაბეიშვილის საქმეზე განაჩენს ხვალგამოაცხადებს. სად არის ჰერჩინსკი, გამოდიაბა, ირაკლი ზარქოვას მოწოდება. სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას გავაგრძელებ მანამ, სანამ ჩვენ მიზნებს არ მივაღწევთ, დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომანქანა შევარდა. შემთხვევის შედეგად მოგლეჯილია საპატრიარქოს ჭიშკარი და შლაგბაუმი. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. მომხდარის შესახებ სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. მომხდარის სამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ლევან ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენს ხვალ 14 საათზე გამოაცხადებს. ხუსკივაძემ სხდომა საქალაქო სასამართლოში სწორედ 14 საათზე ჩანიშნა. როგორც მედია აიუწყება, დაკავებულმა პოლიტიკოსმა უარი განაცხადა, რომ ხვალგადაწყვეტილების გამოცხადებას დაესწროს. ადვოკატ გიორგი კონდახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ვერ გეტყვით რა დაუდო საფუძვლად ამ სათათბიროდ გასვლა, თუმცა გამოსაკვლევი და სათათბირო არც არაფერი არ არის ამ საქმეში. ხაზგასმით აღნიშნავ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო არ გახდება ამ სამართლებრივი აბსურდის თანამონაწილე და თავდაყირა არ დააყენებს აქამდე არსებულ როგორც სასამართლო პრაქტიკას, ასევე სამოხელეო დანაშაულის ქთამის მიცემის სამართლებრივ განმარტებას და მე როგორც იურისტი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, მაქვს მოლოდინი, რომ დადგება ლევანთან მიმართებით გამამართლებელი განაჩენი. თუმცა ახლა ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხვალ გამოცხადება განაჩენი 2 საათზე.
0: ამ გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულმა ხაბეიშვილმა ირაკლი ხუსკივაძეს მიმართა სიტყვი და უთხრა განაჩენი, რაც შეიძლება მალე გამოეცხადებინა. 3 საათი გაგრძელდა ჩემი პროცესი, რეალურად არადაცხრა თვეა ციხეში ვარ. პროცესის განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა. ჩემი საქმე იქნება 10 გვერდი თავი და ბოლო, 3 მოწმე ხავთ და იქიდან 2 არ მოიყვანეს. ის რომ ცხრათვე პროკურორი არ ჩანდა და განცხადებებს არ აკეთებდა, ბევრი ის მიმანიშნებელია. ამ საქმეში არ არის დაზარალებული ობიექტი, არ არსებობს სიკეთე, რომელსაც მე მივიღებდი, არც მატერიალური სიკეთე და არც სხვა რამ. არაფერი არსებობს, პროკურატურამ არ დამიტოვა შესაძლებლობა ბრალის აღიარების. არაფერი მაქვს ასაღიარებელი. აქმების გამო პოლიტიკოსი უნდა იყოს ციხეში. მირჩევია სწრაფად გამოაცხადოთ გადაწყვეტილება, აგერ ვარდა დისმენთ, განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. და რა პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ამ თემაზე სასამართლოსთან ირაკლი ფავლენიჩოს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
3: არა, რა თქმა უნდა, ესეთი შეკერილი საქმე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. გასაგებია, რომ რაღაც საქმეებზე კერავდნენ მაინც ხო? ეხლა მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ძინავდა ოთარ ფარცხალაძე კრემლის დავალებით, წლების მანძილზე კერავდა საქმეებს, ვერ შეკერა, მაგრამ კერავდა და ლევან ხაბეიშვილზე მარტივად მოხდა უფრო ყველაფერი, ხო? ადამიანი გამოდიოდა, ნახეს, რომ ხალხის ტალღა აზურთდა, პოლიტიკოსები როდის ახერხებენ ხოლმე სახალხო საპროტესტო ტალღის სათავეში მოქცევას, როცა მათ ისმით ეს მაჯისემა ნამდვილად ქართველი ხალხის რეალურად ესმით ის პრობლემები და რეალურად განაცხადა ხირებენ და გამოხატავენ ა პრობლემებს და ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში ეს ოიხილა ივანიშვილმა დაშინდა აფორიაქტა და დაავალა რომ არ მაინტერესებს სამართლებრივი კაზუსები, არ მაინტერესებს საქმეების შეკერა, აიღეთ და დაიჭერეთ ეს კაციო. ამიტომაც მოხდა უპრეცედენტო რა, პოლიტიკური დაპირების გამო დაიჭერეს კაცი, რომელსაც თვითონაც აღიარებენ რომ აწამეს. 27 წუთის მანძილზე აწამებდნენ, ათეულობით ადამიანი უთხამდა, აწამებდა სიკვდილს მართლა ძლივს გამოტაცეს ხელებიდან, ხო, ლევან ხაბეიშვილი და ამ შემდგომ კაცმა თქვა რომ ჩემნაირად აღარ აწამოთო მოკალა კებიო და როდესაც ქართული ხალხი ამირჩევსო ამის შემდგომში ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება გადახდილი შესაბამისი თანხაო. ანუ ეს ხთამი როგორ არის? მაშინ ნებისმიერი დაპირება რომელიც გაიცემა წინა საარჩევნო და არის ხთამი, ხო? მაშინ ივანიშვილი არის ხთამის თავარი მიმწევი და თავარი დამპირებელი, არ ვიცი უფასო ფულს პირდებოდა ას ხარხანა და სუფულზე პირდებოდა და ხალხს სესხებს უნულებდა, ხო? სინამდვილეში საქმე არის მარტივად ივანიშვილს ნამდვილად ეზიზღება და რეჟიმს ეზიზღება ის კაცი რომელიც არის ხელისგულზე სატარებელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამერიკაში მაგალითად აი რა მოწონ რა მოგწოს ჩვენ ამერიკის, ხო, და ამერიკაში აი რა არის ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი რაც ახასიათებს ამ ქვეყანას, ხო, რომ ნებისმიერ შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს მაგნატი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს ყველაზე წარმატებული ამერიკელი, ხო? და ლევან ხაბეიშვილი იყო იმის მაგალითი, რომ ადამიანს კოორდინატორობიდან შეუძლია გახდეს თავმჯდომარე.
4: პირველ რიგში ზუსტად აი ამ სინიზმისთვის ეხა რაც ხდება, რომ დღეს არ მიიღო გადაწყვეტილება და ნერვებზე გვეთამაშება, 26-ში უნდა შევიკრიბოთ ძალიან ბევრი. რომ აი ეს რაღაცა არაადამიანური მოპყრობა უნდა დასრულდეს. ჯერ რაღაც პატარა დარბასაძლევ რომ ყველა ვერ დაესროს. მე თუ ყველა ველოდით რომ დღეს უნდა გამოცხადებული ხონ პროცედურები დამთავრდა და ეხა ხვალისთვის გადადო. ეს ხვარია ნერვებზე თამაში. ხახნო, ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგე. დღეს ლევანი საქმე იყო აქ, მაგრამ გვერდზე ოთახში კიდევ არაერთი პატიმრის ჩვენ თანამებრძოლის საქმე თუ არ ვთქვი 10-12 ბრალდებული არის ერთად, ხო? ეს უსამართლობა. აი ჯარიმები რო გაწუხებთ თქვენ, მაღალი ფასები რო არ გისმენთ, ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ ყველაფერში უკან დაიხებს, როცა ჩვენ ბევრი ერთად ვიქნებით 26-ში საღამო 7 საათზე. მოდით ამიტომ თავისუფლაზე, რა ქვია, უნივერსიტეტთან ერთად გავიდეთ რუსთაველზე. საინტერესო შინაარსი გვაქვს და ძალა ერთობაში ერთ მუშტად შეკრულებს, ჩვენ ვერავინ დაგვიპირისპირდება. ნახეთ უბრალოდ დღეს რაზე საუბრობენ. დანიას არიგებენ ჭკუას. დანიური პენსიონეტა ქართულ პენსიონერს ამათ ხელში არავის არ ექნება. იმაში კარგში შეედარონ, ხო? აი ეს ამიტომ აი ამ უსამართლობებს, არაადამიანურ მოპყრობას ჩვენ სიკეთით, ერთადგომით უნდა დავამარცხოთ. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
0: ირაკლი ზარქოა ირაკლი კობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ეხმაურება. ზარქო ევროკავშირს უპირისპირდება და აცხადებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოში უმსგავსობა ხდება. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის წერილზე საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატმა ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ახსენა და დიპლომატს დანიაში მომხდარის დაგმობა მოსთხოვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ევრობიუროკრატების და ევროჩინოვნიკების უსამართლობაზე, ორმაგ სტანდარტსა და უნამუსობაზე. პრემიერის წერილი ი უმსგავსობაზეა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ხდება. სად არის ჩინსკი? გამოდია ბათქვა ზარქოა. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა, რაც ხას უსვამს ვიზიტის ისტორიულ მნიშვნელობას. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა და ნიკოლოს სამხარაძემ ისაუბრეს, მოუსმინოთ მათ განცხადებებს.
5: ბათელი არის, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას და ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად იდენტური მიდგომა, რომ საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას უნდა დაუბრუნდეს ყველა ქვეყანა და ის გამოდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მშვიდობიანი თანაცხოვრების პრინციპი უნდა იყოს მთავარ. ამის ფარგლებში დღეს ასევე ვიმყოფებით შანსის პროვინციაში, პროვინცია, რომელიც 40 მილიონამდე მოსახლეობას იცვლის, არის ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონი სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ და ამხრივაც საინტერესო იყო ჩვენთვის ამ რეგიონის გამოცდილებაზე საუბარი ადგილობრივი პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ასევე სიანი ამ რეგიონის დედაქალაქი გახლავთ აბრეშუმის გზის საწყისი წერტილი ისტორიულად და ამხრივაც მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან საქართველოს სწორედ როგორც დამაკავშირებელი ჩინეთისა და ევროპის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი გოლი აბრეშუმის გზის გზაზე არის დაინტერესებული, რომ ქონდეს ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ჩვენს კოლეგებთან ჩინეთში.
6: ჩინეთისთვის შუა დერეფანი მნიშვნელოვანი პროექტია. ისინი ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ხედავენ, რომ ამ დერეფანში თურქების რაოდენობა იმატებს. ხედავენ ასევე იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველოს წევს სხვა ქვეყნებთან ერთად, მათ შორის აზერბაიჯანთან და ყაზახეთთან ერთად, იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დერეფანი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული.
0: ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირების მიერ უძრავი ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის საკითხზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო და განმარტა, რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება და ჩაითვლება თუ არა ქონება საცხოვრებელ ბინად ან სახლად. გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების მფლობელებისთვის, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში მათთვის გადასახადის განაკვეთი შესაძლოა 4-ჯერ გაიზარდოს. დადგენილი წესის მიხედვით საცხოვრებელ ბინად ან სახლად ჩაითვლება მხოლოდ ის უძრავი ქონება, რომელიც წარმოადგენს მოუკიდებელ ერთეულს საცხოვრებლად გამოსაყენებელია, უზრუნველყოფილია შესაბამისი საინჟინრო კომუნიკაციებით და არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. ამასთან სასტუმროს ინფრასტრუქტურაში არსებული ფართები საცხოვრებელ ბინად აღარ განიხილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთი კიევის აგრესიული რიტორიკის ფონზე გააგრძელებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მანამდე თავის მიზნებს არ მიაღწევს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მოსკოვზე დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ კაპოტნეს ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა აღარ მუშაობს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი უწყება. მედიის ცნობით უპილოტო აპარატების შეტევამ ქარხანას უმნიშვნელო ზიანი მიაყენა, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს მუშაობის შეჩერება გადაწყდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიჰას ცნობით უნგრელ კოლეგასთან ანიტა ორბანთან ერთად ონლაინ ფორმატში უკრაინელ და უნგრელ ექსპერტებს შორის ეროვნული უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით კონსულტაციები დაიწყო. უკრაინა სერიოზულად განიხილავს ეროვნული უმცირესობების უფლებების საკითხს და ერთგულია იმის, რომ ის ევროპული სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს, განაცხადა სიბიჰა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი ვეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკელი სიონისტი მტრის მუქარას მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეი დი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. უკაცრავად, ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმორდება დაპირებული რეგიონული ომი, ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს სპორტი. გერმანიის ბუნდესლიგის წარმომადგენელ ჰამბურგთან საიჯარო ხელშეკრულება დაუსრულდა 6 მოთამაშეს, რომლებიც თავიანთ კლუბებს დაუბრუნდებიან. მათ შორისაა გიორგი გოჩოლეიშვილი. სიახლეს გუნდის პრესამსახური ავრცელებს. სიაში ორი წამყვანი ფეხბურთელი ფაბიო ვიეირა და ლუკა ბუშკოვიჩი. ასევე გიორგი გოჩოლეიშვილი, ალბერტ გრომბეკი, ფილიპ ოტელე და დამიან დაუნსი. ექვსივე მოთამაშე მათი ტრანსფერების ფლობელ გუნდებს პირველ ივნისამდე შეუერთდებიან. საქართველოს ნაკრების მცველი 2022 წლის ნოემბერში იბერიიდან დონეცკის შახტარში 5-წლიანი კონტრაქტით გადავიდა. 2024-25 წლებში კი იჯარით დანიურ კოპენჰაგენში გაატარა. შაშან ზაფხულში კი ჰამბურგში აღმოჩნდა, სადაც 27 მატჩში 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბოდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ძღოლი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თეთრი ფერის ტოიოტა პრიუსის მძღოლი, შუახნის კაცი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ავტომანქანამ შლანგბაუმი გადაანგრია, შემდეგ კი ჭიშკარი შეანგრია. ავტომობილი, რომელიც ტაქსის ტრაფარეტით მოძრაობდა, საბოლოოდ საპატრიარქოს ეზოში მდგარ შავი ფერის ტოიოტას შეეჯახა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო და სამაშველო სამსახურის ავტომობილები. გავრცელებული ინფორმაციით, თეთრი ტოიოტა პრუსის მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. ამ ინფორმაციას ტევე პირველი ავრცელებს. საპატრიარქოში მყოფი სასულიერო პირები კი აცხადებენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაკავებული შესახებ დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებენ. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა მუხლი დაიწყო თამაზაშვილის უწყებამ გამოძიება. ძღოლი პოლიციის განყოფილებაშია გადაყვანილი. ადგილზე მყოფ საპატრიარქოს და პოლიციის წარმომადგენლებს უნდა მოუსმინოთ.
2: სკვეხედოთ იმას ხედა, მის ხედავნა ჩენი არაფერი არ ვიცი.
3: კი ბატონო.
2: ეხა დაკავებს და საწარმოს არ ვიცი არც.
3: იცო, და мама კაც აქ ქონდა საპატრიარქო.
2: არა, არავინ არავის აიცნობდა. რა შეხება უნდა ქონდეს, საიდან ვიცი? არა, შვილომ, ჩემთვის რა უნდა ეთქვა?
3: ახლა არა, ოდესაც შემოვიდა ეზოში.
2: არ ვიცი, შვილო.
3: დაშავებულებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? ავტომობილში ხალხს დაკავებული. რა სამდგომარეობაში მყოფებოდა ეს მამაკაცი? ეზოშია მისი ავტომობილი?
4: არაფერი არ ვიცი, რაც თქვენ იცით და რასაც ხედავთ მე ტელევიზორიდან.
3: დაშავებულებით ვარიან. რა იცით მომხდართან დაკავშირებით? ვინ არის ეს მამაკაცი? ბატონო ირაკლი, გამუხლით დაკავეთ ეს მამაკაცი, გვითხარით რა, მოდიში.
5: არ ვიცი, მე გავა.
3: მაგალი სიჩქარით მოდიოდა ეს მამაკაცი?
5: მერგეთქვით.
3: ნასვამ მდგომარეობაში იყო.
5: დააკეთე კომენტარს.
3: მარჯვის მოწობა ქონდა? ბატონო ირაკლი, რამდენიმე სიტყვით მითხარით რა.
0: ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა იტყობინება, საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი მდინარე ენგურთან 2025 წლის აგვისტოში. მას გამამტყუნებელი განაჩენი 19 მაისს გამოუტანეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე გიორგი ბადრიევიჩ ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს რესპუბლიკიდან მდინარე ენგურზე. 2026 წლის 15 აპრილს იგი დააკავეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა და იმავე დღეს გადაიყვანეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის დროებითი დაკავების იზოლატორში, ნათქვამია ეგრეთ წოდებული პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გასაკვირი და მოულოდნელი, თავისთავად ვერაფერი იქნება ვერც ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში და ვერც პოლიტიკურად მოტივირებულ სხვა საქმეებზე. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ქვეყანაში ისეთი სასამართლო უნდა იყოს, რომელიც პოლიტიკურ განაჩენს აღარ გამოიტანს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც ზურაბ ჯაფარიძეს, თინა ბოკუჩავას და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
6: თვითონ ადამიანი მაგრამ მთელი პროცესი სულა გაწია გამოწია და იყო 3 საათის ამბავი. აუ არაფერი არ არის საერთოდ, ანუ არც ის ქთამის ამბავი სული სისულელია და ის არც მოწოდების სული სისულელია. პოლიტიკოსს სამრუბოდ ლაპარაკის გულში და ჩასვამენ ხო ვიჟერა. აი ვიჟერა თელ შენობა რო გამოკითხვა გარავინ და ეჯერს ხო ხუსკივაძე ხა წავიდა და მართლა რაღაცას ფიქრობს ხა რომელი მუხლი მიუყენოს და სად გამტრო სად გამ ხო ბოდო არის გასაგებია გადაწყვეტა მიღებული. უოთ აწვალებენ ოჯახის წელს ნათესავის დაახლოებს ამ ქვეყანაში თუ იარსებებს ნებისმიერი ადამიანი ადამიანების ჯგუფი რომელიც შეიძლება ხახი გაყოს, რომელიც შეიძლება რეალურად საფრთხე შეუქმნას ივანიშვილის კონკრეტულად ძალაუფლებას, ეგეთ ადამიანებს ან და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ან დაგიჭედ ან ვქცევთ, ხაბის ყველაფერი ხო გამოვლე, ქცენ და გასახიჭრებთ, და გაინვალიდებთ, ციხეში ჩაქვსანთ, ნებისმიერ რაღაცაზე წავალთ.
7: დღეს ეხა რომ არ გამოაცხადა და ხვალისთვის გადადო. აი ეს მიდგომა არის არა უბრალოდ უსამართლოს, უკვე არაადამიანურობამდე მიდის ეს ყველაფერი, ნერვებზე თამაში. ლევანის საქმე ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აბსურდი, მეტი არაფერი არ შეიძლება პოლიტიკოს მოედაო პოლიტიკურ განცხადებაში. აბა პოლიტიკა რა აქვს? კითხვას უსვავ, აი, ქართული ეცნების მხარდამჭერს უსვავ კითხვას, პოლიტიკა რა არის, რომ დაპირებისგაცემა არ შეუძლია პოლიტიკოს, პასუხის იმის თქმა არ შეუძლია თვითონ რაღაც გააკეთებს გამარჯვების შემთხვევაში?
8: პოლიტიკოსის საჯარო განცხადების გამო დაკავება არის დიქტატურისთვისაც კი ახალი და გასაოცარი სტანდარტი, იმიტომ რომ ამ სტანდარტით უნებრივია ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი პოლიტიკოსის ციხეში გამომწყვევა არის შესაძლებელი, თუმცა ქვეყანაში, სადაც აგერ მდინარაძე ანონსებს, რომ Facebook სტატუსების გამო შეიძლება დაამწყდიან ადამიანები და ტროტუარზე დგომის გამო უკვე ამწყდევენ ადამიანებს ციხეებში, მათ შორის მაგალითად ნანუკა ჟორჟოლიანს, ჟურნალისტს, რომელიც უშინ დააკავეს 3 დღით სწორედ ამის გამო, გასაკვირი და მოულოდნელი თავისთავად ვერაფერი იქნება. თავარია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მწყობრი და უღალავი ბრძოლა ხალხთან ერთად.
0: ირაკლი კობახიძის შემდეგ უკვე შალვა პაბუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაბუაშვილმა. შალვა პაბუაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
9: კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. სამწუხარო არის, როდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ახლა რაიმე სტანდარტებზე. თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს, როგორი არის სწორი ცხოვრება, როგორი არის სწორი ევროპელობა, როგორი არის სწორად ქვეყნის შენება. იქით ვასწავლის ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები.
0: პარტია გახარია საქართველოსთვის განათლების მინისტრ ინტერპელაციის წესით პარლამენტში იბარებს. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით, ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე აბიტურიენტები და ახალგაზრდები განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე პასუხების გარეშე რჩებიან, რაც მათი შეფასებით დამატებით გაურკვევლობას და ქაოს ქმნის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბათუმში თევზის და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შპს Royal Fish ბათუმი არაგეგმეურად შეამოწმეს და 5 ტონაზე მეტი ვადა გასული თევზი გამოავლინეს. შემოწმებისას სააგენტომ კრიტიკული დარღვევები დააფიქსირა. სააგენტოს ინფორმაციით, საწარმოს საქმიანობას შესაბამისი რეგისტრაციის და სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, საწარმოო პროცესი უჩერდა, ვადა გასული პროდუქცია კი დაილუქა და შემდგომი განადგურებისთვის გადაიგზავნა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირებაც მოახდინეს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ბალდის დომბროვსკისმა დღეს მოაწერა. ახლა დოკუმენტის რატიფიკაცია უკრაინის უმაღლესმა რადამ უნდა მოახდინოს. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს განაგრძობს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. ისევე თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი უახლოეს მომავალში რუსეთს ეწვევა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კირილ დმიტრიევმა რუსულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. დმიტრიევს არ დაუკონკრეტებია ზუსტი დრო, თუმცა როდის ეწვევა უოტკოფი მოსკოვს, აღნიშნა, რომ ვიზიტი უახლოეს მომავალში იქნება. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევას და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინს და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. ეს ურთიერთობა კი ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთ ნდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების, საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაფართოებას, ორ მხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, ასევე სხვადასხვა გამოწვევებს და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას ისახავს მიზნად აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელს გავის ფლანგის გამორჩეული შემტევების შედარება სთხოვეს და მან ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. მისი ბლიც ინტერვიუ მუნდო დეპორტივოსში გამოქვეყნდა. თუმცა საბოლოოდ ესპანეთის ნაკრების და ბარსელონას ვარსკვლავმა საქართველოს ნაკრების ქართულ შემტევზე წინ უსმან დემბელე და ლამინ იამალი დააყენა. დიალოგი კი ასე გამოიყურება: ხვიჩა კვარაცხელია თუ ადემოლა ლუკმენი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ალეხანდრო გარნაჩო? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ლუის დიასი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ჯამალ მუსიალა? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ენტონი გორდონი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ნიკო უილიამსი? ნიკო ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, მაგრამ კვარაცხელია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელია, ასე რომ კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ვისინიუს ჯუნიორი? კვარაცხელია, მიუხედავად იმისა, რომ ვინისიუსი საოცარია. კვარაცხელიას ვირჩევ, რადგან ის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთამაშია. კვარაცხელია თუ უსმან დემბელე? დემბელე თუ ლამინ იამალი? ვერ ვარჩევ, ორივე განაცხადა გავი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ასეთი უცხოეთის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93-ზე დაგვესა.

0: You ready?
1: No, you ain't ready.
0: I mean ready for us.

0: You don't have time for me. Реклама.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ავტომობილის შეძენა

0: გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: სპეცოპერაცია პანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ოცნება ძალაუფლებას შეშის და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს ლევან ბეჟაშვილის განცხადება. ბალტიის ქვეყნების მიმართ რუსეთის საჯარო მუქარა სრულიად მიუღებელია ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობის იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვაში ბრალდებულ პირებს ბრალის დადგენილება მოდულის იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენა სავალდებულო წესით დანიშნული მხოლოდ ერთი ადვოკატი დაესწრო. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. პირიქი, რომელიც ტერორიზმის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ასევე ამტკიცებს, რომ არც სირიაშია ნამყოფი. დაკავებულის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: გაიცნო ბრალის დადგენილება, იდავებიან, რომ ჩაიდინა საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 328 მოხუცი და ასევე 236 მოხუცი გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება, ეს არის ტერორიზმი და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვი. მიყენებს დუმილის უფლებას.
3: ანუ არ აღიარებს
2: ბრალს. ანუ არ აღიარებს ჩადენ დანაშაულს.
3: სადაკატა საცხოვრებელ სახლში?
2: კი. ბანკის ხეობაში. არ ქონია შეხება სამართალდაცვო ორგანოებთან და არც დღეითგომარობით არ არის გამოკითხული ის. ისლამურ სახელმწიფოსთან მას არანაირი შეხება არ ქონია. ბრალდებული სირიაში ყოფნის ფაქტს არ ადასტურებს.
3: ცნობობას თუ ადასტურებს სხვა დანარჩენ დაკავებულებს?
2: Ну, ერთ სოფელში ცხოვრობდნენ, ერთ ხეობაში ცხოვრობდნენ და შესაბამისად ნაცნობობა ქონდათ, იცნობდნენ ერთმანეთს, თუმცა კიდევ ერთხელ გამოდები აღნიშნულ საქმესთან არანაირი შეხება ჩვენ ბრალდებულს არ ქონია.
0: ქვეყანაში ნარკოვითარება საგანგებო ნიშნულს უახლოვდება. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისივე შეფასებით, ბოლო დღეებში მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული შემთხვევები უკვე სისტემურ კრიზისის სახეს იღებს. სიორიძე აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო ორ დღეში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება სავარაუდოდ 1000-მდე ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ის ხელისუფლებას ნარკოპოლიტიკის სრულ გადახედვას, რეალური მონაცემების გასაჯაროებას და სისტემური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
4: ბოლო დღეებში ქვეყანაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა. ოფიციალური მონაცემები სრულ სურათს არ აჩვენებს, თუმცა რეალობა განგაშის საფუძველს იძლევა. მარტო ბოლო რამდენიმე დღეში ქვეყანაში არაერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ნარკოტიკის მოხმარებით. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული შემთხვევები, ეს არის ნარკოპოლიტიკის სისტემური კრიზისი. საქართველოში წლებია არ არსებობს ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა რეალური და გამჭვირვალე სტატისტიკა. საზოგადოებას მიზანმიმართულად უმალავენ სიმართლეს. უკვე მესამე წელია ქვეყანაში ნარკოვითარება პრაქტიკულად უკონტროლოა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერ მართავს სიტუაციას და რაც უფრო საგანგაშოა, არავლენს პოლიტიკურ ნებას, რომ მოაგვაროს ეს უმძიმესი პრობლემა. დიახ, ჩვენ ხშირად ვხედავთ პრაქტიკულად ყოველ დღე ნარკორეალიზატორთა დაკავების კადრებს, თუმცა ეს არის უფრო მეტად ზედაპირული და არც ერთ შემთხვევაში კომპლექსური სისტემური ბრძოლა. არ ჩანს სისტემური პოლიტიკა, არ არსებობს პრევენცია, არ მუშაობს რეაბილიტაცია. ხშირად დამოკიდებულ ადამიანებს სამართალდამცავის სისტემა უფრო მეტად აღიქვამს როგორც დამნაშავეს და არა როგორც საჭიროების დახმარების საჭიროების მქონე პირებს. სწორედ ამიტომ ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას. დაუყოვნებლივ გადახედო ნარკოპოლიტიკას, რომელიც დღეს აშკარად მოშლილია. მეორე, დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნონ ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა სრული და რეალური სტატისტიკა და რაც ყველაზე მთავარია, მიიღონ ქმედითი სისტემური გადაწყვეტილებები, რათა შეჩერდეს ქვეყანაში ნარკოპანდემიის ახალი ტალღა. დღეს უკვე საუბარი აღარ არის კრიმინალზე, საუბარი არის სიცოცხლეზე, ახალგაზრდებზე და ქვეყნის მომავალზე. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამონაწილეობა საქართველოს ამ ეროვნულ ტრაგედიაში.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტს უკავშირებს. ისევე მტკიცებით საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება მხოლოდ საქართველოში და პოლიტიკური პროცესების შედეგი არ არის და მსგავსი სქემა სხვადასხვა ქვეყანაში ხელოვნურად საზოგადოების გაყოფას ემსახურება. ზარქუას თქმითვე პროცესში ჩართულები არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი, რომლებიც მისივე თქმით უცხოური დაფინანსებით მოქმედებენ. თუ ვინმე არის დღეს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი და მიზეზი, ეს ქართული ოცნება. ამის შესახებ კი ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საუბრობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი კი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას მხოლოდ რეპრესიების და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც გრიგოლ გეგელიას, ლევან ბეჟაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იწმევს ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, აპატიმრებს ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, აუქმებს დემოკრატიულად არჩეულ პარტიებს და ამ ქვეყანაში სახ აზრს და წესიერებას ემტერება. თუ ვინმე არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი, მიზეზი, საბაბი და წყარო, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი. დროსეს ეს რეჟიმი საუბრობს დეპოლარიზაციაზე, ეს არის, ვიმეორებ, პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულება.
6: ქართულმა ოცნებამ ამ 14 წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური სისტემა შიშის, სიძულვილის, ძალადობის და პოლიტიკური რეპრესიების ხარჯზე. ეს ის საფუძველია, რითაც ინარჩუნებს დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად ხალხის ხარდაჭერა არ გააჩნია. მათ რომ სურდეთ ქვეყანაში ნორმალიზება ვითარების, დღეს უკანონო გადაწყვეტილებებს, როგორც აი სასამართლო ღებულობს, არ მიიღებენ. ამიტომ მათთვის ეს არის უკიდურესი გამოსავალი, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე შეინარჩუნონ ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში ესენი აუცილებლად დამარცხდებიან ქართულ ხალხს.
7: არანაირი პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს ერთი მუჭა ადამიანების, ივანიშვილის გარშემო, რომელთა ძალაუფლება ხელს ჩაგდება და რომელიც ჭამენ ამ ქვეყანას. იშოვეს მილიარდები, აი ათობით და ასობით მილიონები ცხოვრობენ რაღაცა იმის გალავნების უკან და დადიან 260-400 დოლარიანი მანქანები. და არსებობს თელი დანარჩენი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არიან მათ წინამდებ, როგორც მათი ნაწილი არის შეშინებული და ან შიშის გამო, ან სხვა მიზეზების გამო, ან ჩუმად არიან მათგანარი მიტმასნები. ეგ არის რეალობაა.
8: და სიტუაციას.
7: არა, არ დაამშვიდეს. არა, ჩემს არ დაამშვიდეს. სიტუაციას დაამშვიდეს მარტო თავისუფალი არჩევნობა. სხვა არაფერი ამ სიტუაციას არ დაამშვიდეს.
0: კახაკალაძის განცხადებით, ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებითვე გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება ივნისის ბოლომდე გაფორმდება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. კახაკალაძეს მოუსმინოთ.
9: ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება ტრამვაის 11 შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა, მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. არავითარი ეჭვი არ უნდა არსებობდეს ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა, მთელი ჩვენი კავშირის წინააღმდეგ მუქარა. რუსეთი და ბელარუსი კი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენ აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით ევროპა ამას ერთიანობით და სიმტკიცით უპასუხებს. რუსეთის მტკიცება, რომ ბალტიის ქვეყნები უკრაინული დრონებისთვის თავიანთ საჰაერო სივრცეს ხსნიან სასაცილო. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ალიანსის შტაბ-ბინაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, უკრაინული დრონები ბალტიის ქვეყნებში თუ ხვდებიან, ეს მხოლოდ რუსეთის ომის შედეგია. თუ დრონები უკრაინიდან მოდიან, ისინი იმიტომ არ არიან, რომ უკრაინას ლატვიაში, ლიეტუვასა და ესტონეთში დრონის გაგზავნა სურდა. ისინი რუსეთის უგუნური, უკანონო სულმასშტაბიანი თავდასხმის გამო არიან, განაცხადა რუტემ. რუტეს თქმითვე, ნატომ მშვიდი, გადამწყვეტი და პროპორციული პასუხი გამოავლინა უკრაინულ დრონზე, რომელიც გუშინ ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუმინულმა გამანადგურებელმა ჩამოაგდო. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით დონალდ ტრამპს უვიზო მიმოსვლის საკითხზე ესაუბრა. მისი ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს ესაუბრა და ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი წამოაყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბარში, ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო მოთხოვნების გაუქმების საკითხი წამოვაყენე, ვიმედოვნებ, რომ ეს თემა სასწრაფოდ განიხილება, განაცხადა რადევმა. გამოცემა ინდეპენდენტის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქების სანაცვლოდ საკვე პროდუქტებზე ფასების შეზღუდვა სთხოვა. Financial Times-ის ცნობით, მთავრობას თავაზობს სუპერმარკეტებს ნებაყოფლობით დააწესონ ფასების ზედაზღვარი ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა კვერცხი, პური და რძე. გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს შესაძლოა შესთავაზოს პროდუქციის შეფუთვასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემსუბუქება და ჯანსაღ საკვებთან დაკავშირებული ძვირად ღირებული ცვლილებების გადავადება. საპასუხოდ ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჰელენ დიკინსონმა თქვა, რომ მთავრობამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ პოლიტიკის ხარჯების შემცირებაზე, რომლებიც საკვების ფასების ზრდას იწვევს. საბოლოო სპორტი. შვეიცარიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მურატ იაკინმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. შვეიცარიამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბეჯგუბში ითამაშებს, სადაც მისი მეტოქეები კატარი, ბოსნია და კანადა იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Radio Tbilisi. Sheni informatsiis dalga. FM 93.5. Radio Izgeba. Chvenit.
1: Reklama.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

გავაცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაგწონს ეს მუსიკა? ხოლოცვილიზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
0: Radio, იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: გიგაოთხოს 200 მკვლელობიდან 10 წელი გავიდა. რუსებმა დიპროს დაარტყეს არის მსხვერპლი. და როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მრეწველობის მოდერნიზაციაში მიშა ხაჩიძის სიუჟეტი.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მანაშუკვანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ხაზთან 30 წლის ქართველი გიგა 402 სასტიკად მოკლეს. ტრაგიკული შემთხვევა 2016 წელს მოხდა და დღემდე ოკუპაციის და დაუსჯელობის თემის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე სიმბოლოდ რჩება. მკვლელობამდე გიგა 402-ს და დე-ფაქტო მესაზღვრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. არსებული მასალების მიხედვით, ამის შემდეგ ოკუპანტები მას დაედევნენ და უკვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე რამდენჯერმე ესროლეს. საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე რაშიდ კანჯი ოღლიმ საკონტროლო გასროლა განახორციელა, რის შედეგადაც გიგა 402 ადგილზე დაიღუპა. 402-ის მკვლელობის საქმეზე საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასებაც გაკეთდა. სასამართლომ პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. მიუხედავად ამისა, მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, რომელიც საქართველოში დაუსწრებლად გაასამართლეს, დღემდე თავისუფალია და პასუხისგებაში არ მიუციათ. გიგა 402-ის საქმე წლების შემდეგაც ოკუპაციის პირობებში ჩადებილი დანაშაულების და დაუსჯელობის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მაგალითად რჩება. გურაფასებს ოპოზიცია და ქართული ოცნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელების ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიუ კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის რობერტა მეცოლასადმი გაგზავნილ ღია წერილს. ამ თემაზე გიორგი გვენიტაძეს, გიორგი კაპანაძეს და დავით მათიკაშვილს უნდა მოუსმენათ.
2: ცხადია რომ ეს წერილი შიდა მოხმარების სფეროს დაწერილი, იმიტომ რომ ასე წერილებს სერიოზულად არავინ არ კითხულობს ქვეყნის გარეთ. და უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ პრემიერ-მინისტრს ღია წერილებით უწევს თავის სტრატეგიულ პარტნიორ, ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა. პრემიერ-მინისტრს ჩვენი მთავრობა მიდრეკილია, რომ ეს რაღაც მოძებნოს პრობლემები უცხოეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს პრობლემები მოგვიყვეს და შეგვაშინოს ჩვენ. სინამდვილეში ეს ყურადღების მისაქცევი ის არის, რომ ჩვენ როგორ ვექცევით ჩვენ მომიტინგეებს და ჩვენ რას უშვებით თავისუფალ სიტყვას და გამოხატვის თავისუფლებას როგორ ზღუდავთ ქვეყანაში და უმჯობესი იქნებოდა რომ ამაზე გვეფიქრა.
3: ეს პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა რჩება რკინის ფარდის მიღმა, სადაც ხალხი განწერული არის სიღარებისათვის და რჩებით მარტო ფაქტო ბრუა თუ ამის შესაძლებლობას ქართული ხალხი მისცემს ოცნებას. ხო, იმიტომ რომ ქართული ხალხის არჩევანი არის ერთი და ეს არის ევროპული მომავალი, მაგრამ ოცნების არჩევანი არის მეორე და ეს არის რკინის ფარდის ჩამოფარება საქართველოსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის, იმიტომ რომ ხალხი გააღარიბონ, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ადვილად მართონ და შეინარჩუნონ ძალაუფლება. გამოსავალი აი ამ მოჯადებული წრიდან ხო არის ერთადერთი. ეს არის პოლიტიკური ცდილება.
4: წერილში არის კაფიოდ განსაზღვრული თუ რას ითხოვს ქართული ხალხი იმ ვითარებისგან გამომდინარე, რაც არის ევროკავშირის გარშემო შექმნილი ის ორმაგი სტანდარტი, უსამართლო დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ასაც ჩვენ დღენიად ვაკვირდებით. ეს ღირებულებები არ არის, ნამდვილად ის ღირებულებები, რისკენას სწრაფად ჩვენ გავითვალისწინეთ საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში. იმედია, პასუხი ექნებათ იმ კითხვებზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის მიერ არის აღნიშნული წერილში.
0: სირფასო მე-12 კლასელებო გილოცავ სკოლის დამთავრებას ბოლოს არის შემდეგ თქვენი ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპი იწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ფეისბუქზე წერს. ყველას мама მოვიდა, мама ჩემი სამშობლოს სიყვარულისთვის დააკავეს. ასეთი წარწერიანი პერანგით მივიდა სინდისის პატიმრის გიორგი ტერიშვილის ქალიშვილი ბოლოზარზე. დღეს სკოლებში ბოლოზარია, მოზარდების სკოლის დასრულებას ზეიმობენ, გოგონას კი, რომლის მამასაც მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა 2 წელი მიუსაჯა, დღეს პერანგზე მამის ფოტო ჰქონდა გამოსახული. შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე გალუსტაშვილმა გიორგი ტერიშვილს და კიდევ სინდისის 10 პატიმარს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 19 საუკუნის დასაწყისში, კერძოდ 1817 წლიდან ვიურტემბერგის სამეფოდან წამოსულმა გერმანელმა კოლონისტებმა კავკასიაში ახალი დასახლებები დააფუძნეს. მათმა ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რეგიონის ეკონომიკურ, არქიტექტურულ და აგრარულ განვითარებაზე. რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მეღვინეობის და მრეწველობის მოდერნიზაციაში და რა ბედი ეწიათ კოლონიებს საბჭოთა პერიოდში? დეტალებს მიხეილ ხაჩიძის საინფორმაციო შემეცნებითი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ასე რომ მოუსმინოთ.

1817 წლის შემოდგომა. ვიურტემბერგის სამეფოდან გრძელ დამქანცველ გზას გამოყოლებული შვაბი გერმანელების პირველი ნაკადი საქართველოში ჩამოდის. მათთან მოაქვთ მხოლოდ ყველაზე აუცილებელი, გულით ახალი ცხოვრების იმედი, ხელით კი შრომის მოყვარეობა, რომელმაც მალე თბილისის შემოგარენი და ქვემო ქართლი სრულიად უნდა შეცვალოს.

რელიგიური დევნისა და ევროპაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო გერმანელებმა სამშობლო დატოვეს. რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მოწვევით მათ კავკასიაში პოვეს თავშესაფარი. საქართველოში მათ რამდენიმე ძირითადი კოლონია დააარსეს. მარიენფელდი, დღევანდელი სართიჭალა, პეტერსდორფი, ელიზაბეთ ტალი, ასურეთი და, რა თქმა უნდა, ეკატერინენფელდი, დღევანდელი ბოლნისი.

მოკლე დროში ქართულ მიწაზე ნამდვილი ევროპული დასახლებები გაჩნდა. სწორი ქუჩები, წითელსახურავიანი გოთური სახლები, აივნები, გამართული საკანალიზაციო სისტემა და გერმანული პედანტურობით მოვლილი ბაღვენახები.

გერმანელმა კოლონისტებმა საქართველოში სრულიად ახალი სამეურნეო კულტურა შემოიტანეს. სწორედ მათ დაამკვიდრეს ლუდის ხარშვის ევროპული ტრადიციები, გამართეს თანამედროვე ტიპის ყველისა და კარაქის საწარმოები. თუმცა ყველაზე საინტერესო კულტურული სინთეზი მეღვინეობაში მოხდა. ბოლნისსა და ასურეთში მათ ქართული ვაზის ჯიშები ძირითადად რქაწითელი და საფერავი გერმანული ტექნოლოგიით დაამუშავეს. საუკუნოვანი სარდაფები, რომლებიც დღემდე ინახავენ იმ ეპოქის სუნს, ამ ორი კულტურის მეგობრობის საუკეთესო მოწმეა. ეს იდილია თითქმის 120 წელს უფევდა, მანამ სანამ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყებოდა. ათას 1941 წლის შემოდგომის ერთ სუსხიან დღეს სტალინის რეჟიმის ბრძანებით კავკასიაში მცხოვრები გერმანელები არასაიმედო ელემენტებად გამოაცხადეს. მათ სულ რამდენიმე საათი მისცეს ჩაბარგებისთვის. ათასობით ადამიანი პირუტყვის სატვირთო ვაგონებში შეყარეს და ციმბირსა და შუა აზიაში გადაასახლეს.

მათ უკან დარჩა თაყვავებული ვენახები, გამართული მეურნეობა, გაშლილი სუფრები და საუკუნოვანი ისტორია, რომელიც ასე უცბად და ტრაგიკულად ერთ დღეში შეწყდა. ისინი აყარეს სახლებიდან, რომლებიც საკუთარი ხელით ააშენეს. დარჩათ მხოლოდ ეკლესიები, საფლავის ქვები, გოთური წარწერებით და ცარიელი ქუჩები, რომლებსაც დიდხანს ეძახდნენ გერმანელების უბნებს. კოლონისტები წავიდნენ, მაგრამ მათი კვალი, როგორც საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიის განუყოფელი და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, სამუდამოდ დარჩა. მათ მიერ დატოვებული კულტურული მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხლობს და გვახსენებს, რომ ეს ისტორია ჩვენი საერთო წარსულის ნაწილია.

0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 98.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს, არის მსხვერპლი. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით გასულ ღამეს რუსულმა ძალებმა ქალაქ დნიპროს რაკეტები და დრონები შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. დაშავებულთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა, ასევე თავდასხმის შედეგად ქალაქში კვების პროდუქციის საწყობი, ავტომობილი და კერძო სახლები დაზიანდა. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ინვესტიციების და უცხო ქვეყნებიდან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრიევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი რუსეთს უახლოეს მომავალში ეწევა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უოტკოფის ვიზიტის თარიღი არ დაუკონკრეტებია. ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. მისი განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოფნის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. პენტაგონის განმარტებით, რომ ევროპაში განთავსებული ამ და სხვა ამერიკული ძალების საბოლოო განლაგებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული და ოპერატიული საჭიროებების, ასევე მოკავშირეების მიერ ევროპის თავდაცვაში საკუთარი წვლილის შეტანის შესაძლებლობების დამატებითი ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავენ. უცხოური ძალები ვერ გადაწყვეტენ დემოკრატიული კუნძულის მომავალს, ამის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტმა ლაი ცინდემ განაცხადა. ტაივანის მომავალს ვერ გადაწყვეტენ უცხო ძალები და არც შეიძლება, რომ ძელად აიყვანონ შიშის, განხეთქილების ან მოკლევადიანი ინტერესების საფუძველზე, განაცხადა ტაივანის პრეზიდენტმა. როგორც მან აღნიშნა, ტაივანს უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავის დაცვის და ტაივანის სრუტეში მშვიდობის სტაბილურობის შენარჩუნების უნარი. და ბოლო სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპამდე, რომლის წილისყრა 17 ივნისს გაიმართება, უეფამ გამოაქვეყნა სია, საიდანაც თბილისის იბერიის სავარაუდო მეტოქეები გახდა ცნობილი. იბერიას 5 სავარაუდო მეტოქეს წილისყრის წინა დღეს შევიტყობთ. გუნდები კვლავ რეგიონული პრინციპით დაწყვილდებიან, ამის მერე კი კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედოს, თბილისის დინამოს და გორის დილას სავარაუდო მეტოქეთა სიაც გამოქვეყნდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. Wait till you're...

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით.

0: პირობით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ტროტუარზე დგომის გამო თათია მექვაბიშვილს 4-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ ნამდვილად ვერა ფიშერის პასუხი კალაძეს. სომხეთში პრემიერ ფაშინიანის შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტროტუარზე დგომის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი 4-დღიან პატიმრობაში გაუშვეს. მექვაბიშვილი პროცეს არ დასწრებია, ის გადაწყვეტილებას გარეთ ელოდებოდა. აქტივისტ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის მერის კახა კალაძის მწვავე განცხადებას და გერმანიის მისამართით გაკეთებულ კრიტიკას საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა. ელჩის თქმით, საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების ნაცვლად საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს, ხოლო ოცნების ხელისუფლების გზავნილები და დასავლეთის წინააღმდეგ გამოყენებული ნარატივები ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას კიდევ უფრო აზიანებს. ფიშერის შეფასებით, ეს პროცესი გერმანიის მთავრობაში წუხილსა და იმედ გაცრუებას იწვევს. პეტერ ფიშერს ევა პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: I think this decision has not yet been
3: ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ეს ქალაქს ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილება ამ ქალაქს თავისი მერი აღწევს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული. მესმის რომ ქალაქ ზაარბრიუკენის მერია სწავს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსმით, იმ ფაქტით რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირის განაშორებს. ეს სამძიმრის წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არა ფორმალური ოლიგარქების მიერ. ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული ამგვარი წრეებიდან მოდის, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ მთავრობა საქართველოს ევროკავშირიდან შორს მიწავს. დღეს ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელიც ზუსტად იმავე შინაარსისაა. ჩვენ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველანი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. მე ვერ ხედავ ნაბიჯებს წინ, მე ვხედავ საპირისპირო მიმართულებით ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს წუხილს და იმედგაცრუებას იწვევს გერმანიის მთავრობაში, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა, ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან. ჩვენ გსურს, რომ ეს სამი სახელმწიფო ერთად დაწინაურდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
0: გერმანიის ქალაქ ზაარბრუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 51 წლიანი პარტნიორული ურთიერთობის შეწყვეტა გადაწყვიტა, ქართული ოცნების წევრი გიორგი კახიანი მწვავედ აკრიტიკებს. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება აბსურდულია და წარმოადგენს იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელსაც მისი ვერტმით ევროპული ბიუროკრატია ბოლო წლებში საქართველოს მიმართ ატარებს. კახიანი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც საქართველომ უარი თქვა იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რომლებიც მისი განცხადებით სახელმწიფოებრივისთვის საფრთხე შემცველი იყო. გიორგი კახიანის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: ჩემი აზრით ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც სამწუხაროდ ევრობიუროკრატია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში ახორციელებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ არის ამით არის ყველაფერი ეს ნაკარნახები. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია, მე ვიტყოდი აბსურდულიც. ეს 50 წლიანი კავშირი, რომელიც არსებობდა ქალაქებს შორის, აი ეს ერთი ხოლის მოსმით ამის გაწყვეტა სრულიად გაუგებარი გადაწყვეტილება არის. ერთადერთი ამის რითი შეიძლება არის სწორედ ის, რომ გრძელდება ის უსამართლო დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ ხედავთ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოს მიმართ ესეთი მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას დიდი საფრთხის წინაშე აყენებს და ჩვენ უბრალოდ არ გავაკეთეთ ის, რასაც მასში მთხოვდნენ და ამ შემთხვევაში მოყვა ნაბიჯ-ნაბიჯ სხვადასხვა ხედებები, სხვადასხვა რეაქცია.
0: რა განცხადებები გაკეთდა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში მყოფი ევან ხაბეიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე? ხაბეიშვილის საქმეზე, რომელსაც პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას და სპეცრაზმელებისთვის პირდაპირი ეთერიდან ქრთამი შეთავაზებას ედავებიან, დასარალებულად არის ცნობილი სამი სპეცრაზმელი, თუმცა სასამართლოში მხოლოდ ერთმა მათგანმა მისცა ჩვენება. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში მიიღება, ერთი კაცის ნებას ურბილზეა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბოტკოველმა ლევან ხაბეიშვილის საქმე სხდომის დაწყებამდე. გიორგი ბოტკოველს და მარიამ დოლიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური ქმედების და პოლიტიკური განცხადებების გამო დაკავებული. რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილის საკითხს, ლევანის არის კიდევ უფრო მეტად განცხადებული, ამით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მე რო თქვენთან საუბრობ, ნებისმიერი ჩემი სიტყვა ხვალე შეიძლება პოლიტიკური განცხადება გახდეს დასჯადი ჩემს მიმართ. გამოსავალი არის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს ყველა გადაწყვეტილება აბსოლუტურად არა სამართლიანობის პრინციპით, არამედ ერთი ადამიანის ნებასურვილის და მისი კეთილდღეობის პრინციპით მიიღება, ეს არის რა თქმა უნდა ოლიგარქი ივანიშვილი. ამიტომ ეს შენობა არის არა სასამართლო შენობა, არამედ ივანიშვილის კანტორა. დღეს ლევან ხაბეიშვილს რამდენს მიუსჯიან, ნამდვილად არა აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, არც ლევანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება.
6: არ მგონია, რომ გამამართლებელი განაჩენი შეიძლება დადგეს ლევან ხაბეიშვილის საქმეზე, რადგან ივანიშვილს მის რეჟიმს, მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს ლევან ხაბეიშვილის სიტყვისაც კი ეშინია და სწორედ ამის გამო დაატყვევა და ნაწამები ადამიანი უზის დღეს ივანიშვილს ტყვეობაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის გამო და ის ადამიანები, რომლებმაც იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს, გულისხმობ ხარებას გოგა მემანიშვილს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობენ, ისინი დღეს თავისუფლები არიან და რაღაცა პროკურატურა მხოლოდ ორი ადამიანი გადმოგვიგდო იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ ლევან ხაბეიშვილის წამების საქმეზე რაღაცა მართმსაჯულება აღსრულდა.
0: მზადება დიდი პროტესტისთვის ოპოზიციის ალიანსი საინფორმაციო კამპანიას აგრძელებს. დილიდან პოლიტიკოსები 26 მაისის დიდი შეკრების ორგანიზატორებთან ერთად იუსტიციის სახლთან შეიკრიბდნენ და საინფორმაციო ფლაიერები დაარიგეს. ფლაიერებს ვარიგებ და ვისაც სურვილი აქვთ, ველაპარაკებით. 26 მაისს გვინდა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მოქალაქე გამოვიდეს. დიდი ხანია მრავალრიცხოვანი აქცია არ ყოფილა თბილისში. გვინდა, რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ და გავაძლიეროთ. გვინდა ციხეში მყოფმა ადამიანებმა ნახონ, რომ ბრძოლა გრძელდება. ასევე ჩვენმა მეგობრებმა თავისუფალ სამყაროში ნახონ, რომ მიუხედავად დაჭერების და რეპრესიული კანონმდებლობისა, ადამიანები განაგრძობენ ბრძოლას, განაცხადა სურაბ ჯაფარიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადების მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობით ბრალდებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებული მამაკაცის პირადი, დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას და სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის კოკაინი და მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფული. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სოფხეთში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შესაძლო მკვლელობის ორგანიზების საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. საქმე მას შემდეგ აღიძრა, რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნიღბიანი და შეერაღებული პირები პრემიერის მისამართით პირდაპირ მუქარებს გამოთქვამენ. ვიდეოში უცნობი პირები ფაშინიანს მთიანი ყარაბაღის დაკარგვაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მისი გადაადგილების მარშრუტი იციან. ერთ-ერთი მათგანი პრემიერ-მინისტრს მიმართავს სიტყვებით: „ვიცით, სად და ის გადაადგილდები. ყველა ნაბიჯისთვის პასუხსაგებ.“ სომხეთის საგამოძიება უწყების განცხადებით მუქარა რეალურ საფრთხეს შეფასდა. გამოძიება რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს, მათ შორის მკვლელობის მომზადების, იარაღის უკანონო ბრუნვის და კიბერსაბოტაჟის მუხლებით. სამართალდამცველები ცდილობენ დაადგინონ ვიდეოში მონაწილე პირების ვინაობა. მომხდარს თავად ნიკოლ ფაშენიანიც გამოეხმაურა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მუქარის ავტორები მწვავედ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ სამართალდამცველები მათ იდენტიფიცირებას შეძლებენ. დღეს 20 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი საჰაერო შეტევა მიიტანეს, რომელსაც მსხვერპლი, გრევა და ხანძრები მოჰყვა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დილის 8 საათისთვის გავრცელებული ცნობით 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე ქალაქ დნიპროზე დარტყმის შედეგად 6-დან 3 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. დნიპროში დამწვარია საკვები პროდუქტების საწყობები. სამხედრო ადმინისტრაციამ ხანძრის სამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანთან ომი ძალიან სწრაფად დასრულდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში კონგრესის ყოველწლიურ პიკნიკზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ ამ ომს ძალიან სწრაფად დავასრულებთ, მათ ძალიან სურთ შეთანხმების დადება, დაღლილები არიან ამისგან. ეს 47 წლის წინ უნდა მომხდარიყო. ვიღაცას რაღაც უნდა გაეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით. ეს მოხდება და მოხდება სწრაფად და დაინახავთ, როგორ დაეცემა ნავთობის ფასები. იქ იმდენი ნავთობია ფასების სწრაფად დაეცემა, მაგრამ ამასთან ერთად საფონდო ბირჟა ისტორიულ მაქსიმუმზეა აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა ასევე თქვა, რომ ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობის თავიდან აცილება პრიორიტეტად რჩება. ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმრავლესობაზე ტარიფები უქმდებოდა. ევროკავშირის საბჭოს ცნობითვე აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. 20 მაისიდან დიდ ბრიტანეთში ისევ რუსული ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტების დიზელის და საავიაციო საწვავის იმპორტი კვლავ შესაძლებელია. ლონდონმა რუსული ნედლი ნავთობის იმ პროდუქტებს, რომლებიც მესამე ქვეყნებშია გადამუშავებული, სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გაცემულ ლიცენზიას მოქმედების ვადა არ აქვს და მას მთავრობა პერიოდულად გადახედავს. გარდა ამისა, ლონდონმა გასცა ლიცენზია რუსული წარმოების გათხევადებული ბუნებრივი გაზის საზღვაო გზით ტრანსპორტირებისთვის 2027 წლის 1 იანვრამდე. უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სხვა სანქციები კი ისევ ძალაში რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. ამინდი.
1: გავიცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურექში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ცოტი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტ

0: ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-3-5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მშობლების ბრძოლა შვილების სიცოცხლისთვის და პროტესტი კანცელარიასთან. ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივი განცხადება შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობასა და საერთო საფრთხეებზე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. პროტესტის ერთი თვე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ კანცელარიასთან გაათენეს. პატრიარქის დაპირების მიუხედავად პროტესტი არ ჩერდება. მშობლები ამბობენ, რომ პატრიარქის დახმარების იმედი აქვთ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ აქვთ, იძულებული არიან კვლავ აქციებით ისაუბრონ. ასევე ცნობილია, რომ ერთკაციანი აქცია გაიმართება დღეს ივანიშვილის სასახლესთანაც. კახა წიქარიშვილს და ბავშვების სხვა მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ხელისუფლება გუშინ ამბობდა, რომ ეს მედიკამენტები არის საშიში და დღეს ამბობს, რომ ხალხის ფულს ვერ დახარჯავს, ვინაიდან შედეგი არ ექნება ამ მედიკამენტებს. არც ერთი ასტორი და არც მეორე. ეს მედიკამენტები, რომ არ არის საშიში, ეს აღიარებულია და დადასტურებულია. ის, რომ ეს მედიკამენტები არის საჭირო და სარგებლიანი, ესეც აღიარებული და დადასტურებულია. ჩვენ მშობლებს გვაქვს იმისი სრული რწმენა, რომ ეს მედიკამენტები ჩვენ ბავშვებს უშველის და ამის შესახებ გვაქვს უამრავი მტკიცებული და უამრავი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებული და ჩატარებული. რა შეეხება პროტესტს, ჩვენ გავაგზელებთ ყველა პროტესტის და ყველა იმ აქციას გავაგზელებთ, რაც ჰქონდა დაანონსებული, ვინაიდან ჩვენ არ აგვაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და ჩვენ იძულებული ვართ აქციებით ვესაუბროთ ხელისუფლებას.
3: ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან, ანუ ეს ამათი რაზე დაყრდნობით საუბრობენ საერთოდ ამ ფასებზე, როდესაც არც ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამათ ანუ რეალური კონტაქტი არ დაუმყარებიათ, არც წამლის ფასი, რა ფასად შეიძლება ჩვენმა ანუ სახელმწიფომ ეს პრეპარატები შეიძინონ, რეალური პასუხი ამათ არ აქვთ. ანუ ჰაერზე ლაპარაკობენ რეალურად ამ პრეპარატების ფასს. ამიტომ ამდენ ტყუილ ლაპარაკს ურჩევნიათ უკვე მოქმედებაზე გადავიდნენ, დაამყარონ ფარმაცევტულ ორგანიზაციებთან უკვე ურთიერთობა და დაიწყონ ამ ფასებთან რეალური მოლაპარაკება.
4: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საპატრიარქოს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ნამდვილად მედიატორი და რასაც შეგვიდა იმის ყველაფერს გააკეთებს, ასევე ველოდებით სახელმწიფოს ხრიდანაც ნაბიჯის გადმოთქვას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ არ უქნებით დარწმუნებულები, თუ არ წავა უკვე მოლაპარაკება წამლის მწარმოებელ კომპანიებთან, ვერ შევწყვეტ ამ აქციას, რადგან არა გვაქვს იმედი, რომ ხვალზე ისევ უარს არიტყვიან და ისევ იგნორირებას არ გაგუკეთებენ.
0: ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. ტროტუარზე დგომის გამო დღიან პატიმრობაში გაუშვეს სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი. ის პროცესს არ დასწრებია და დაკავებას რუსთაველის გამზირზელოდა. აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანაშობითი წეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნოდა ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟულიანს გზის გადაკეტვის გამო სამდღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მოსამართლე თოლმიკე კაპანაძემ შეწყვიტა ონლაინ გამოცემა ნეტ გაზეთის ფოტოგრაფის მარიამ ძიძარიას წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გზის ხელოვნურად გადაკეტვის საქმის განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნეტ გაზეთის ფოტოკორესპონდენტ ძიძარიას 31 იანვარს გამართულ შაბათის მარშზე მუშაობის დროს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. თათია მექვაბიშვილს, ასევე სხვა აქტივისტებს და იურისტთა უფლებადამცველს ნიკა სიმონიშვილს მოუსმინოთ.
5: სასამართლომ იმსჯელა ჩემს სამართალდამღვევაზე. ეს არის 17 დეკემბრის ტროტუარის საქმე და გადაწყვიტა, რომ ვარ სამართალდამღვევი და მომისაჯა ორი დღით პატიმრობა. სასაცილოა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ არ გვეშინია ამ რეჟიმის, რეჟიმს ეშინია თავისუფალი მშვიდობიანი მოქალაქეების და ეს პრეცედენტი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, გამიზნულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოება დაშინდეს და შეწყვიტოს ბრძოლა. სადაც თვლიან, რომ ვიყავი სამართალდამღვევი, იმ პროსპექტზე, საიდანაც დაიწყო ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს ეს დამოუკიდებლობათა თავისუფლება, იქიდან დაბურეკავ, იმიტომ რომ იქ ვიდექი, იქ მომისაჯე, იქ დგომისთვის მომისაჯეს ეს პატიმრობა და რომ გამოვალ, მერეც კიდე გავაგრძელებ იქიდან პროტესტს.
6: როგორ მეცილობე რომ პროტესტი შეგვაწყოთ ინონ, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მნიშვნელობა არ აქვს 3 დღით გაგუშვება 5 დღით, მაინც ვიდგებით ბოლომდე და გავაპროტესტებთ და არ დავით ახლებით მათ პრორუსულ პოლიტიკას. მოსამართლე კამპანიაზე მიუსაჯა 2 დღე და სოლიდარობა ანას. მალე დაგვიფუნდება და
7: ანაშუკას მიუსაჯეს არა?
6: და
7: გალაქს სასამართლო დღეს ნეგაზეთის ჟურნალისტის მარიამ დიდარიას ძინავდა საქმე შეწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახად დასტურდებოდა მტკიცებულებით, რომ მარიამი ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა და უკანონო იყო მის მიმართ ოფის შედგენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაინც ბოლომდე ამბობდა, რომ ის სამართალდამღვევად უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ნუ ამას ერთ-ერთი ახსნა აქვს, რომ არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად უკანონოდ ითხოვდა ამ ყველაფერს და ერთი რაღაც ძალიან ცხადი არის, რომ ის რომ უკანონოდ დაპატიმრებენ ვისტებს აი ეს ტყუილი პროცესები, რომლებიც ჟურნალისტების ძინავდა წარმართეს და ვითომ მერე შეწყვიტეს, ეს ყველაფერი ამას ვერ გამოასწორებს.
8: ხალხს აპატიმრებენ 9 აპრილის მოედანზე, 9 აპრილის მსხვერპლთა სისხლის დაცვისთვის. ჩვენი მიზანი ხო იყო დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირიდან ეგე გამოყოფა. ამას ოცნების ხელისუფლება ვერ პატიობს ვერცერთ მებრძოლს.
0: ნაკლეკო ბახიძის შემდეგ კი უკვე შალვა პაპუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაპუაშვილმა. კახაკალაძის განცხადებით, ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები ოთხმა მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებით გამარჯვებული კომპანიასთან ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. მისივე თქმით, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის ტერიტორიას დაუკავშირდება. ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოში ისრაელის საელჩომ საზეიმო მიღება გამართა. ღონისძიებას თბილისში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. საღამოზე შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით საქართველოში ისრაელის ელჩმა მიმართა, რომელმაც რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მიმდინარე კონფლიქტებსა და საერთაშორისო ვითარებაზე ისაუბრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევასა და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ქვეყნები გააგრძელებენ ორი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს შორის ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების, საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაბართოებას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, სხვადასხვა გამოწვევებსა და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას და გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთი და ჩინეთი საერთაშორისო სამართლის დაცვის მხარდამჭერები არიან. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ერთად პეკინში გამართულ ომხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. მოსკოვი და პეკინი ერთად მხარს უჭერენ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესდების დებულებების დაცვას, მათი სისრული და ერთობლიობით, განაცხადა პუტინმა. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ პეკინი და მოსკოვი ჰეგემონიის ყველა გამოვლინებას დაუპირისპირდებიან. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი კი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი მეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკელი სიონისტი მტრის მუქარას მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეიდი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. ჩვენ ჯერ არ გამოგიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება, დაპირებული რეგიონული ომი ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად, ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე ამერიკული ზღვის პროდუქტების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები დაუშვან. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა. ამ შეთანხმების ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის სამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას 25 მაისს დაიწყებს. საფხურის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიონმა 26 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტია ნიდერლანდელი ელექსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო Тбилисис.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0312 233 935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ივანიშვილის სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღე, ხაბეიშვილის საქმე და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. რამდენი დახარჯეს საჯარო უწყებებმა რესტორანში ბოლო ორი კვირის მაჩვენებელი. ლიტვის საზღვართან გამოჩენილი დრონი და საჰაერო განგაში.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე ბოლო ორ კვირაში საჯარო უწყებების სარესტორნო ხარჯების შემონათვალს აქვეყნებს. ექსპერტის დათვლით ხარჯები ასე გამოიყურება: 83000 ლარი შუაგულში აღსრულების ბიუროს ეკუთვნის ეს ხარჯი, 12400 ლარი პარაგრაფში ტურიზმის ადმინისტრაცია, 10000 ლარი ბათუმი თაუერი კომკომი, 3260 ლარი თაბორის პარაგრაფი ნავთობის კორპორაცია, 3759 ლარი ლექსოს ბარანში თელავის მერია, 5000 ლარი ანდრე 2008-ში საპენსიო ფონდი. საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ხარჯებზე შეეკითხა მოქალაქეებს: რა გითხრეს, რაციონალურიაო? და წერა დონაძემ. ლევან ხაბეიშვილის თანაგუნდელებმა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში ხაბეიშვილის საქმე შეაფასეს. დღეს ივანიშვილი სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღეა, თქვა სასამართლოსთან გამართულ ბრიფინგზე ლევან ბეჟაშვილმა. გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ლევან ბეჟაშვილს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
2: ეს არ არის სასამართლო, ეს არ არის სამართალი. ეს არის პოლიტიკური ანგაჟორების მანქანა, რომელიც 2012 წლიდან მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს: გაანადგუროს ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა და აზრი, ნაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური ოპოზიცია და ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება რუსულ რეჟიმს. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი პოლიდევნილია და პუტინის პირადი პატიმარია და ისჯება მხოლოდ იმიტომ, რომ შექმნა ახალი ქართული სახელმწიფო, გააძლიერა ეს ქვეყანა, წაიყვანა ევროპისკენ და არ დაუხარა თავი რუსეთს. პოლიტპატიმრები არიან ირაკლი ნადირაძე და ჩვენი ათობით წევრი, რომელიც ოთხრობლებს 4 ოქტომბერს იცავდნენ თავისუფლებას, ევროპულ მომავალს და საქართველოს. ახლა რეჟიმს უნდა გაასამართლოს ლევან ხაბეიშვილი. ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც იდგა ხალხის გვერდით და ერთადერთ რამეს მოუწოდებდა სპეცნას, მოუწოდებდა, რომ მათ არ განეხორციელებინათ ძალადობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, არ გამოეყენებინათ ხუთავი გაზი ადამიანების წინააღმდეგ. დღეს ყველას გმართებს განსაკუთრებული ერთობა, განსაკუთრებული გაერთიანება იმისათვის, რომ გავერთიანდეთ ამ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
3: ცხადია, ლევან ხაბეიშვილი 2 წლის წინ აწამეს და ახლა არის მის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების გამო ციხეში. ეს არის უპრეცედენტო პოლიტიკური ანგარიშწორება და დევნა, და ცხადია, დღეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც გამოცხადება, იქნება არა მოსამართლის და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ იქნება ივანიშვილის გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ახლა არის ერთობის დრო.
0: პოლიტიკოსების მსგავსად სასამართლოს სამართლიანი განაჩენის იმედი არც ბრალდებულის დედას ჰქონდა, ლევა ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს მოუსმინოთ.
4: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი არ მაქვს და თუ ლევანის დღეს პატიმრობას მიუშიან და დატოვებენ პატიმრობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ შეაშინდება უკვე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ ლევანი ისჯება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გამო, ისჯება თავისი ხალხის სიყვარულის გამო, იმიტომ რომ ის გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სისხლი არ დაეღვარათ, არ დაესისხლიანებინათ ახალგაზრდები და ამის გამო პირდებოდა ჯილდოს. და დამხობას რაც შეეხება, ყველგან ამბობდა მშვიდობიანი დამხობა, მშვიდობიანი დამხობა. ეხლა არის კითხვა, ასეთი კომენტარებშიც მიწერენ, რომ თქვენი შვილი მშვიდობიანად როგორ ამხობდა იმას ხელისუფლებას. მშვიდობიანი დამხობა ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის 200000, 300000 უკმაყოფილო ადამიანი, თავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გადადგეს და ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. ყველა 4 ოქტომბერს ითხოვდა სამართლიან არჩევნებს. დანარჩენი იმას არცერთს არ უნდა და ქვეყნისთვის რაიმე ზიანი მიეყენებინა. და გაბედონ და ჩაატარო სამართლიანი არჩევნები. გავიდნენ ქუჩაში, ჩავიდნენ მეტროში და ნახონ ერთი როგორი რეიტინგია.
0: და რა ხდება 4 ოქტომბრის საქმეზე და რატომ არ ფორმდება დაპირებული საპროცესო შეთანხმებები ბრალდებულების ნაწილთან. მოატყუეს თუ არა ისინი. ადვოკატებს დიმიტრი ნოზაძეს, გურანდა ქურდოვანიძეს და ბორის ჩელყურუას მოუსმინოთ.
3: ქვა ერთია, მაგრამ რეალურად გაკეთება მეორე. შეიძლება მიმართო, მაგრამ პასუხი თუ ჩამოყალიბებული არ იყო, მაშინ აზრიც არ ქონდა, რომ მიმართოს. შემოთავაზება მაგდანაც იყო, რომ მიმართა, მიმართეთ ეს საბასხონაც იყო საბაკორდაიასაც, მიმართეთ, მაგრამ დარჩა ეს მიმართო, მიმართა.
4: გადააგდეს დაკავებულები, ესე გამოდის?
3: Ну, დღეს მოცემულობით იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ არანაირი პასუხი არ აქვს, შეიძლება ეგ სიტყვას მიხმაროთ, რომ გადააგდეს ეს. დღემდე არაფერი პასუხი არ აქვს, არც არავინ დაკავშირებია და არანაირი კონტაქტი არავინ გამოსულა საპროცესო ნაკავშირებით. ეხლა ეს ფორმალური ხასიათი თუ იყო, რომ იმ თავი დაიგმაყოფილა იმით, რომ აი მოგმართეს, კი ბატონო, მიმართეთ, მაგრამ შედეგი ჩვენ არ მიგვიღია. აღნიშნული იმასთან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რატომ მიმართეთ ჩვენ საპროცესოზე, არა იმიტომ, რომ რეალურად მართლა ისე აქვს პროკურატურა საქმე შეკერილი, რომ რეალურად ამ პირების ბრალეულობა დგინდება, უბრალოდ მოლოდინი არ გვაქვს ჩვენ სასამართლოსი, რომ აქ რეალურად სამართლიანად განიხილება საქმე.
5: მიმდინარეობს საპროცესო შეთანხმება, მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, ამ ეტაპზე მიღწეული არ არის, თუმცა ველოდებით აღნიშნულს რა გადაწყვეტილება. საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი ბრალდების მხარეს მიერ ის პირობები, რომელიც შეთავაზება იქნება დაცვის მხარესთან.
4: ბრალდების მხარე ხომ ამბობდა, ხომ ვისმენთ მათგან, რომ მოგმართონ, განვიხილოთ, რეალურად მიმართონ
5: დაკეთება. კი ბატონო, დაკეთებულია, დაკეთებული არის მიმართვა, თუმცა მათი მხრიდან არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული.
6: ჩვენი გმართველი საპროცესოებზე ამ მოლოდინის საწევო მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ მოიპოვონ აღიარება იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ნამდვილში არაფერი დაუშავებია, მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა ხდება ამ შენობაში ადამიანი, რომელიც უდანაშაულოდ თავის სიმართლეს ვერ მიაღწევს, არ
4: მოხდება.
6: ეს არც პირველია, ჩვენ სამწუხაროდ და არც უთანასწორია, როცა პროკურატურა ბრალდებულს ატყობს.
0: ფეხბურთელ ვახო ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე ადვოკატები პროკურატურას მკაცრ მოთხოვნას უყენებენ და საქმის სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვენ. უფლებადამცველების განცხადებით, თუ საგამოძიება უწყება საქმის სათანადოდ არ გამოიძიებს და პასუხისმგებელი პირების საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ადვოკატების მიერ გაჟღერებული ულტიმატუმის მიხედვით პროკურატურას 5 ივნისამდე აქვს ვადა. მათი თქმით, გამოძიება წლების განმავლობაში არასრულყოფილად მიმდინარეობს და ყველა საცლო პასუხისმგებელი პირი დასჯილი არ არის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის საზღვართან დრონის გამოჩენის გამო ქვეყნის რამდენიმე რაიონში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ლიეტუვის თავდაცვის უწყების ინფორმაციით დრონი სავარაუდოდ ბელარუსის მხრიდან მოფრიდაოდა. დაიწყო ნატოს ოპერაცია ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცის პატრულირების მიხედვით, აცხადებენ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროში. საჰაერო განგაშის გამო თავშესაფარში ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გადაიყვანეს. გამოცემა დელფის ცნობით, თავშესაფარში იმყოფებოდნენ ლიეტუვის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და სეიმის თავმჯდომარე. ვილნიუსში ასევე შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. საფრთხის წითელი დონე გამოცხადებული იყო დედაქალაქის და ლიეტუვის კიდევ რამდენიმე რაიონში. მანამდე ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა, რომ დრონების საფრთხის შემთხვევაში ლიეტუვამ ისინი ისე უნდა ჩამოაგდოს, როგორც ესტონეთში მოხდა. მე შეგახსენებთ, რომ ნატოს ერთ-ერთმა ავიაგამანადგურებმა, რომელიც ბალტიის ქვეყნების საჰაერო სივრცეში პატრულირებდა, 19 მაისს ესტონეთის საჯარო სივრცეში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგის და გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ასევე წყაროების განცხადებით, წევრმა სახელმწიფოებმა პოტენციურ კანდიდატებს შორის ფინეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი და ყოფილი პრეზიდენტი საული ნიინისტე დაასახელეს. უკრაინელმა მაღალ ჩინოსანმა გამოცემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სურს, რომ ევროპული მხარე დრაგის მსგავსმა ვინმე ან ძლიერმა მოქმედმა ლიდერმა წარმოადგინოს. ჩინეთი და რუსეთი უნდა შეეწინააღმდეგონ ყველა სახის დაშინებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პეკინში ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვი მზად არის გააგრძელოს პეკინის ენერგო მომარაგება. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, მოსკოვს საერთაშორისო ასპარეზზე სტაბილიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი აქვს. რუსეთი და ჩინეთი დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების ერთგულნი არიან. ორივე ქვეყანა საერთაშორისო ასპარეზზე მასტაბილიზირებელ როლს ასრულებს, განაცხადა პუტინმა. პენტაგონის პრესპიკერი შონ პარნელი აცხადებს, რომ ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ისევე თქმით, ამ ნაბიჯით ომის დეპარტამენტი 2021 წელს არსებულ ნიშნულს უბრუნდება. ეს 2021 წელს ევროპაში საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების დონესთან გვაბრუნებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების პოზიციაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგია, განაცხადა პარნელმა. ისევე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა მეტი წვლილი უნდა შეიტანონ საკუთარ თავდაცვაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ამერიკა უპირველეს ყოვლისას დღის წესრიგისთვის. მოლდოვაში ევროვიზიის ხმის მიცემის შედეგების გარშემო დაწყებულ პროტესტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის გადადგომა მოჰყვა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ასობით მოქალაქემ სოციალურ ქსელებში მოლდოვის ეროვნული ჟიურის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა, რომელმაც მეზობელი რუმინეთის წარმომადგენლის გამოსვლა 3 ქულით შეაფასა. მოქალაქეთა უკმაყოფილების ფონზე მოლდოვის საზოგადოებრივი რადიოს და ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა ვლად ტურკანუმ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე გადადგომის შესახებ განაცხადა. ჩვენ დისტანცია დავიკავეთ ჟიურის კენჭისხრისგან, თუმცა პასუხისმგებლობა მაინც ჩვენზეა. პირველ რიგში კი ჩემზე, როგორც ამ ინსტიტუციის ხელმძღვანელზე, განაცხადა ვლად ტურკანუ. მოლდოვის ეროვნულმა ჟიურიმ, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეარჩია, მაქსიმალური 12 ქულა პოლონელ კონკურსაც დაუწერა, რომელმაც ევროვიზიაზე მე-12 ადგილი დაიკავა, 10 ქულა მიიღო ისრაელმა, რომელმაც კონკურსზე მეორე ადგილი დაიკავა, ევროვიზიის გამარჯვებულად ბულგარეთი გამოცხადდა. როგორც როიტერი წერს, მოლდოველმა ტელემაყურებლებმა, რომელთაც ხმები საბოლოო შედეგებში ასევე არის გათვალისწინებული, 12 ქულა რუმინეთს მიანიჭეს. როიტერის ცნობითვე მაყურებლებმა ასევე აღშფოთება გამოხატეს იმის გამო, რომ ჟიურიმ უკრაინის წარმომადგენელს არც ერთი ქულა არ დაუწერა. ევროვიზიაზე მოლდოვის წარმომადგენელმა სატოშიმ განაცხადა, რომ რუმინეთისადმი მასობრივი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოლდოვის საზოგადოების რეალურ აზრს ასახავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ბოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურეთ წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოსამართლე ხუსკილაძე ხაბეიშვილის საქმეზე განაჩენ სხვალ გამოაცხადებს. სად არის ჰერჩინსკი, გამოდიაბა, ირაკლი ზარქოას მოწოდება. სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას გავაგრძელებ მანამ, სანამ ჩვენ მიზნებს არ მივახწევთ, დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამდროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი, გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომანქანა შევარდა. შემთხვევის შედეგად მოგლეჯილია საპატრიარქოს ჭიშკარი და შლაგბაუმი. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. მომხდარის შესახებ სხვა დეტალები ამდროისთვის უცნობია. მომხდარის სამსახური ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ოდელავას საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენს სხვალ 14 საათზე გამოაცხადებს. ხუსკივაძემ სხდომა საქალაქო სასამართლოში სწორედ 14 საათზე ჩანიშნა. როგორც მედია აიუწყება, დაკავებულმა პოლიტიკოსმა უარი განაცხადა, რომ ხვალგადაწყვეტილების გამოცხადებას დაესწროს. ადვოკატ გიორგი კონდახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ვერ გეტყვით რა დაუდო საფუძვლად ამ სათათბიროდ გასვლას, თუმცა გამოსაკვლევი და სათათბირო არც არაფერი არ არის ამ საქმეში. ხაზგასმით აღნიშნავ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო არ გახდება ამ სამართლებრივი აბსურდის თანამონაწილე და თავდაყირა არ დააყენებს აქამდე არსებულ როგორც სასამართლო პრაქტიკას, ასევე სამოხელეო დანაშაულის ქთამის მიცემის სამართლებრივ განმარტებას და მე როგორც იურისტი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, მაქვს მოლოდინი, რომ დადგება ლევანთან მიმართებით გამამართლებელი განაჩენი. თუმცა ახლა ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხვალ გამოცხადება განაჩენი 2 საათს.
0: ამ გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულმა ხაბეიშვილმა ირაკლი ხუსკივაძეს მიმართა სიტყვით და უთხრა განაჩენი, რაც შეიძლება მალე გამოეცხადებინა. 3 საათი გაგრძელდა ჩემი პროცესი, რეალურად არადა 9 თვეა ციხეში ვარ. პროცესის განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა. ჩემი საქმე იქნება 10 გვერდი თავი და ბოლო, 3 მოწმე ხავთ და იქიდან 2 არ მოიყვანეს. ის რომ 9 თვე პროკურორი არ ჩანდა და განცხადებებს არ აკეთებდა, ბევრი ის მიმანიშნებელია. ამ საქმეში არ არის დაზარალებული ობიექტი, არ არსებობს სიკეთე, რომელსაც მე მივიღებდი, არც მატერიალური სიკეთე და არც სხვა რამ. არაფერი არსებობს. პროკურატურამ არ დამიტოვა შესაძლებლობა ბრალის აღიარების. არაფერი მაქვს ასაღიარებელი. აღქმების გამო პოლიტიკოსი უნდა იყოს ციხეში. მირჩევია სწრაფად გამოაცხადოთ გადაწყვეტილება, აგერ ვარდა გისმენთ, განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. და პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ამ თემაზე სასამართლოსთან ირაკლი ფავლენიჩოს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
3: არა, რა თქმა უნდა, ესეთ შეკერილი საქმე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. გასაგებია, რომ რაღაც საქმეებზე აი კერავდნენ მაინც ხო, ეხა მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ოთარ ფარცხალაძე კრემლის დავალებით წლების მანძილზე კერავდა საქმეებს. ვერ შეკერა, მაგრამ კერავდა და ლევან ხაბეიშვილზე მარტივად მოხდა უფრო ყველაფერი, ხო? ადამიანი გამოდიოდა, ნახეს, რომ ხალხის ტალღა აზურთდა, პოლიტიკოსები როდის ახერხებენ ხოლმე სახალხო საპროტესტო ტალღის სათავეში მოქცევას, როდესაც მათ ისმით აი ეს მაჯისემა ნამდვილად ქართული ხალხის რეალურად ესმით ის პრობლემები და რეალურად განასახ ხერებენ და გამოხატავენ ამ პრობლემებს. და ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში ეს ოიხილა ივანიშვილმა, დაშინდა, აფორიაქტა და დაავალა, რომ არ მაინტერესებს სამართლებრივი კაზუსები, არ მაინტერესებს საქმეების შეკერა, აიღეთ და დაიჭერეთ ეს კაციო. ამიტომაც მოხდა უპრეცედენტოა, პოლიტიკური დაპირების გამო დაიჭერეს კაცი, რომელსაც თვითონაც აღიარებენ, რომ აწამეს. 27 წუთის მანძილზე აწამებდნენ, ათეულობით ადამიანი უთხამდა, აწამებდა, სიკვდილს მართლაც ლუს გამოტაცეს ხელებიდან, ხო, ლევან ხაბეიშვილი და ამ შემდგომ კაცმა თქვა, რომ ჩემნაირად აღარ აწამოთო მოქალაქე კებიო და როდესაცო ქართული ხალხი ამირჩევსო ამის შემდგომში ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება გადახდილი შესაბამისი თანხა. ანუ ეს ხთამი როგორ არის? მაშინ ნებისმიერი დაპირება, რომელიც გაიცემა წინა საარჩევნო და არის ხთამი, ხო? მაშინ ივანიშვილი არის ხთამის თავარი მიმცემი და თავარი დამპირებელი, არ ვიცი, უფასო ფულს პირდებოდა ას ქარხანა და სუფულზე პირდებოდა და ხალხს სესხებს უნულებდა, ხო? სინამდვილეში საქმე არის მარტივად ივანიშვილს ნამდვილად ეზიზღება და რეჟიმს ეზიზღება ის კაცი, რომელიც არის ხელისგულზე სატარებელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამერიკაში მაგალითად აი რა მოწონთ რა მოგწონს ჩვენ ამერიკის, ხო, და ამერიკაში აი რა არის ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი რაც ახასიათებს ამ ქვეყანას, ხო, რომ ნებისმიერ შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს მაგნატი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს ყველაზე წარმატებული ამერიკელი, ხო? და ლევან ხაბეიშვილი იყო იმის მაგალითი, რომ ადამიანს კოორდინატორობიდან შეუძლია გახდეს თავმჯდომარე.
4: პირველ რიგში ზუსტად აი ამ ცინიზმისთვის ეხა რაც ხდება, რომ დღეს არ მიიღო გადაწყვეტილება და
5: ნერვებზე გვეთამაშება, 26-ში უნდა შევიკრიბოთ ძალიან ბევრი. რომ აი ეს რაღაცა არაადამიანური მოპყრობა უნდა დასრულდეს. ჯერ რაღაც პატარა დარბაზს აძლევ რომ ყველა ვერ დაესწროს. მე თუ ყველა ველოდით რომ დღეს უნდა გამოცხადებულიყო პროცედურები დამთავრდა და ეხა ყვალისთვის გადადო. ეს ყვარია ნერვებზე თამაში. ხახნო, ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ. დღეს ლევანი საქმე იყო აქ, მაგრამ გვერდზე ოთახში კიდევ არაერთი პატიმრის ჩვენი თანამებრძოლის საქმე თუ არ ვთქვი 10-12 ბრალდებული არის ერთად, ხო? ეს უსამართლობა. აი ჯარიმები რო გაწუხებთ თქვენ მაღალი ფასები რო არ გისმენთ, ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ ყველაფერში უკან დაიხებს, როცა ჩვენ ბევრი ერთად ვიქნებით. 26-ში საღამო 7 საათზე მოდით ამიტომ თავისუფლმაზე, რა ქვია, უნივერსიტეტთან ერთად გავიდეთ რუსთაველზე, საინტერესო შინაარსი გვაქვს და ძალა ერთობაში ერთ მუშტად შეკრულებს, ჩვენ ვერავინ დაგვიპირისპირდება. ნახეთ უბრალოდ დღეს რაზე საუბრობენ. დანიას არიგებენ ჭკუას. დანიური პენსიონერთა ქართულ პენსიონერს ამათ ხელში არავის არ ექნება. იმაში კარგში შეედარონ, ხო? აი ეს ამიტომ აი ამ უსამართლობს არაადამიანურ მოპყრობას ჩვენ სიკეთით, ერთადგომით უნდა დავამარცხოთ. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
0: ირაკლი ზარქოა ირაკლი კობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ეხმაურება. ზარქო ევროკავშირს უპირისპირდება და აცხადებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოში მსგავსობა ხდება. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის წერილზე საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატმა ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ახსენა და დიპლომატს დანიაში მომხდარის დაგმობა მოსთხოვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ევრობიუროკრატების და ევროჩინოვნიკების უსამართლობაზე, ორმაგ სტანდარტსა და უნამუსობაზე. პრემიერის წერილი იმ უმსგავსობაზეა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ხდება. სად არის ჩესკი? გამოდია ბათქვა ზარქუო. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა, რაც ხას უსვამს ვიზიტის ისტორიულ მნიშვნელობას. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა და ნიკოლოს სამხარაძემ ისაუბრეს, მოუსმინოთ მათ განცხადებებს.
6: ბათელი არის, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას და ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად იდენტური მიდგომა, რომ საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას უნდა დაუბრუნდეს ყველა ქვეყანა და ის გამოდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მშვიდობიანი თანაცხოვრების პრინციპი უნდა იყოს მთავარი. ამიტომ ფარგლებში დღეს ასევე ვიმყოფებით შანსის პროვინციაში, პროვინცია, რომელიც 40 მილიონამდე მოსახლეობას ითვლის, არის ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონი სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ და ამ მხრივაც საინტერესო იყო ჩვენთვის ამ რეგიონის გამოცდილებას საუბარი ადგილობრივი პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ასევე სიანი ამ რეგიონის დედაქალაქი გახლავთ აბრეშუმის გზის საწყისი წერტილი ისტორიულად და ამ მხრივაც მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან საქართველო სწორედ როგორც დამაკავშირებელი ჩინეთისა და ევროპის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი გოლი აბრეშუმის გზის გზაზე არის დაინტერესებული, რომ ქონდეს ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ჩვენს კოლეგებთან ჩინეთში.
7: ჩინეთისთვის შუა ადერეფანი მნიშვნელოვანი პროექტია. ისინი ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ხედავენ, რომ ამ ადერეფანში ტურისტების რაოდენობა იმატებს. ხედავენ ასევე იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველოს წევს სხვა ქვეყნებთან ერთად, მათ შორის აზერბაიჯანთან და ყაზახეთთან ერთად, იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ადერეფანი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული.
0: ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირების მიერ უძრავი ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის საკითხზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო და განმარტა, რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება და ჩაითვლება თუ არა ქონება საცხოვრებელ ბინად ან სახლად. გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების ფლობელებისთვის, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში მათთვის გადასახადის განაკვეთი შესაძლოა 4-ჯერ გაიზარდოს. დადგენილი წესის მიხედვით საცხოვრებელ ბინად ან სახლად ჩაითვლება მხოლოდ ის უძრავი ქონება, რომელიც წარმოადგენს მოუკიდებელ ერთეულს საცხოვრებლად გამოსაყენებელია, უზრუნველყოფილია შესაბამისი საინჟინრო კომუნიკაციებით და არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. ამასთან სასტუმროს ინფრასტრუქტურაში არსებული ფართები საცხოვრებელ ბინად აღარ განიხილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთი კიევის აგრესიული რიტორიკის ფონზე გააგრძელებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მანამდე თავის მიზნებს არ მიაღწევს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მოსკოვზე დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ კაპოტნეს ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა აღარ მუშაობს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი უწყება. მედიის ცნობით უპილოტო აპარატების შეტევამ ქარხანას უმნიშვნელო ზიანი მიაყენა, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს მუშაობის შეჩერება გადაწყდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიჰას ცნობით უნგრელ კოლეგასთან ანიტა ორბათთან ერთად ონლაინ ფორმატში უკრაინელ და უნგრელ ექსპერტებს შორის ეროვნული უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით კონსულტაციები დაიწყო. უკრაინა სერიოზულად განიხილავს ეროვნული უმცირესობების უფლებების საკითხს და ერთგულია იმის, რომ ის ევროპული სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს, განაცხადა სიბიჰა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი ვეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკელი სიონისტი მტრის მუქარას მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეი დი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. უკაცრავად, ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება დაპირებული რეგიონული ომი, ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ბუნდესლიგის წარმომადგენელ ჰამბურგთან საიჯარო ხელშეკრულება დაუსრულდა 6 მოთამაშეს, რომლებიც თავიანთ კლუბებს დაუბრუნდებიან. მათ შორისაა გიორგი გოჩოლეიშვილი. სიახლეს გუნდის პრესამსახური ავრცელებს. სიაში ორი წამყვანი ფეხბურთელი ფაბიო ვიეირა და ლუკა ვუშკოვიჩი. ასევე გიორგი გოჩოლეიშვილი, ალბერტ გრომბეკი, ფილიპ ოტელე და დამიან დაუნსი. ექვსივე მოთამაშე მათი ტრანსფერების ფლობელ გუნდებს 1 ივნისამდე შეუერთდებიან. საქართველოს ნაკრების მცველი 2022 წლის ნოემბერში იბერიიდან დონეცკის შახტარში 5-წლიანი კონტრაქტით გადავიდა. 2024-25 წლებში კი იჯარით დანიურ კოპენჰაგენში გაატარა. შაშან ზაფხულში კი ჰამბურგში აღმოჩნდა, სადაც 27 მატჩში 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი.
6: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ძღოლი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თეთრი ფერის ტოიოტა პრიუსის მძღოლი, შუახნის კაცი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ავტომანქანამ შლანგბაუმი გადაანგრია, შემდეგ კი ჭიშკარი შეანგრია. ავტომობილი, რომელიც ტაქსის ტრაფარეტით მოძრაობდა, საბოლოოდ საპატრიარქოს ეზოში მდგარ შავი ფერის ტოიოტას შეეჯახა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო და სამაშველო სამსახურის ავტომობილები. გავრცელებული ინფორმაციით, თეთრი ტოიოტა პრუსის მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. ამ ინფორმაციას ტევე პირველი ავრცელებს. საპატრიარქოში მყოფი სასულიერო პირები კი აცხადებენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაკავებული შესახებ დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებენ. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა მუხლი დაიწყო თამაზაშვილის უწყებამ გამოძიება. ძღოლი პოლიციის განყოფილებაშია გადაყვანილი. ადგილზე მყოფ საპატრიარქოს და პოლიციის წარმომადგენლებს უნდა მოუსმინოთ.
2: სკვერ ხედავთ, იმას ხედავთ, მე შეხედავთ, ჩენი არაფერი არ ვიცი.
3: კი ბატონო.
2: ეხლა დაკავებს და სამწერვანის არ ვიცი არც.
3: იცოდ და мама კაც აქ ქონდა საპატრიარქო.
2: არა, არავინ არავის აიცნობდა. რა შეხება უნდა ქონდეს, საიდან ვიცი? არა, შვილომ, ჩემთვის რა უნდა ეთქვა?
3: ახლა მოდი. არა, ოდესაც შემოვიდა ეზოში.
2: არ ვიცი, შვილო.
3: დაშავებულებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? ავტომობილში ხალხს
4: დაკავებული.
3: და სამ მდგომარეობაში მყოფებოდა ის მამაკაცი? ეზოშია მისი ავტომობილი?
4: არაფერი არ ვიცი, რაც თქვენ იცით და რასაც ხედავთ მე ტელევიზორიდან.
3: დაშავებულები თუ არიან? რა იცით მომხდართან დაკავშირებით? ვინ არის ეს მამაკაცი? ბატონო ირაკლი, რა მუხლით დაკავეთ ეს მამაკაცი? გვითხარით რა, მოდიში.
5: არ ვიცი, მე გავაკეთე.
3: მაღალი სიჩქარით მოდიოდა ეს მამაკაცი?
5: მერგეთქვით.
3: ნასვამ მდგომარეობაში იყო?
5: დააკეთე კომენტარს.
3: მარჯვის მოწობა ქონდა? ბატონო ირაკლი, რამდენიმე სიტყვით მითხარით რა.
0: ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა იტყობინება, საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი მდინარე ენგურთან 2025 წლის აგვისტოში. მას გამამტყუნებელი განაჩენი 19 მაისს გამოუტანეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე გიორგი ბადრიევიჩ ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს რესპუბლიკიდან მდინარე ენგურზე. 2026 წლის 15 აპრილს იგი დააკავეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა და იმავე დღეს გადაიყვანეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის დროებითი დაკავების იზოლატორში, ნათქვამია ეგრეთ წოდებული პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გასაკვირი და მოულოდნელი, თავისთავად ვერაფერი იქნება ვერც ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში და ვერც პოლიტიკურად მოტივირებულ სხვა საქმეებზე. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ქვეყანაში ისეთი სასამართლო უნდა იყოს, რომელიც პოლიტიკურ განაჩენს აღარ გამოიტანს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც ზურაბ ჯაფარიძეს, თინა ბოკუჩავას და გიორგი ვაშაძეს. მოუსმინოთ.
2: თვითონ ადამიანი მაგრამ მთელი პროცესი სულა გაწია გამოწია და იყო 3 საათის ამბავი. აუ არაფერი არ არის საერთოდ, ანუ არც ის ქთამის ამბავი სულისისულელია და ისაც მოწოდების სულისისულელია პოლიტიკოს სამომრბოდ ლაპარაკის გულში და ჩასვამენ ხო ვიჟერა. აი ვიჟერა თელშენობა რო გამოკითხვა გარავინ არ დაიჯერეს ხო ხუსკივაძე ხა წავიდა და მართლა რაღაცას ფიქრობს ხა რომელი მუხლი მიუყენოს და სად გამტრო სად გამ ხო ბოდო არის გასაგებია გადაწყვეტა მიღებული უოთ აწვალებენ ოჯახის წელს ნათესავის დაახლოებს ამ ქვეყანაში თუ იარსებებს ნებისმიერი ადამიანი ადამიანების ჯგუფი რომელიც უნდა ხახი გაყვეს, რომელიც შეიძლება რეალურად საფრთხე შეუქმნას ივანიშვილის კონკრეტულად ძალაუფლებას, ეგეთ ადამიანებს ან დაი პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ან დაგიჭედან ვქცემთ, ხაბის ყველაფერია ხო გამოვლე, ქცემთ და გასახიჭრებთ, და გაინვალიდებთ, ციხეში ჩაქვსანთ, ნებისმიერ რაღაცაზე წავალთ.
6: დღეს ეხა რომ არ გამოაცხადა და ხვალისთვის გადადო. აი ეს მიდგომა არის არა უბრალოდ უსამართლოს, უკვე არაადამიანურობამდე მიდის ეს ყველაფერი, ნერვებზე თამაში. ლევანის საქმე ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აბსურდი, მეტი არაფერი არ შეიძლება პოლიტიკოს მოედაო პოლიტიკურ განცხადებაში. აბა პოლიტიკა რა არის? კითხვას უსვავ, აი, ქართული ოცნების მხარდამჭერს უსვავ, კითხვას, პოლიტიკა რა არის, რომ დაპირების გაცემა არ შეუძლია პოლიტიკოს, პასუხის იმის თქმა არ შეუძლია თვითონ რაღაც გააკეთებს გამარჯვების შემთხვევაში?
7: პოლიტიკოსის საჯარო განცხადების გამო დაკავება არის დიქტატურისთვისაც კი ახალი და გასაოცარი სტანდარტი, იმიტომ რომ ამ სტანდარტით უნებრივია ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი პოლიტიკოსის ციხეში გამომწყდევა არის შესაძლებელი, თუმცა ქვეყანაში, სადაც აგერ მდინარაძე ანონსებს, რომ Facebook სტატუსების გამო შეიძლება დაამწყდიან ადამიანები და ტროტუარზე დგომის გამო უკვე ამწყდევენ ადამიანებს ციხეებში, მათ შორის მაგალითად ნანუკა ჟორჟოლიანს, ჟურნალისტს, რომელიც უშინ დააკავეს 3 დღით სწორედ ამის გამო, გასაკვირი და მოულოდნელი თავისთავად ვერაფერი იქნება. თავარია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მწყობრი და უღალავი ბრძოლა ხალხთან ერთად.
0: ირაკლი კობახიძის შემდეგ უკვე შალვა პაბუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაბუაშვილმა. შალვა პაბუაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
8: კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლეულების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. სამწუხარო არის, როდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებს ვიახოვნა რაიმე სტანდარტებზე. თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს, როგორი არის სწორი ცხოვრება, როგორია სწორი ევროპელობა, როგორ არის სწორად ქვეყნის შენება. იქით ვასწავლის ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები.
0: პარტია გახარია საქართველოსთვის განათლების მინისტრ ინტერპელაციის წესით პარლამენტში იბარებს. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით, ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე აბიტურიენტები და ახალგაზრდები განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე პასუხების გარეშე რჩებიან, რაც მათი შეფასებით დამატებით გაურკვევლობას და ქაოს ქმნის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბათუმში თევზის და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შპს Royal Fish ბათუმი არაგეგმეურად შეამოწმეს და 5 ტონაზე მეტი ვადა გასული თევზი გამოავლინეს. შემოწმებისას სააგენტომ კრიტიკული დარღვევები დააფიქსირა. სააგენტოს ინფორმაციით, საწარმოს საქმიანობა შესაბამისი რეგისტრაციის და სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ვადა გასული პროდუქცია კი დაიმუქა და შემდგომი განადგურებისთვის გადაიქსანა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირებაც მოახდინეს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ბალდის დომბროვსკისმა დღეს მოაწერა. ახლა დოკუმენტის რატიფიკაცია უკრაინის უმაღლესმა რადამ უნდა მოახდინოს. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს განაგრძობს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. ისევე თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში და ვეგნუს შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი უახლოეს მომავალში რუსეთს ეწვევა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კირილ დმიტრიევმა რუსულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. დმიტრიევს არ დაუკონკრეტებია ზუსტი დრო, თუმცა როდის ეწვევა უოტკოფი მოსკოვს, აღნიშნა, რომ ვიზიტი უახლოეს მომავალში იქ იქნება. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევას და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინს და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. ეს ურთიერთობა კი ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების, საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაფართოებას, ორ მხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, ასევე სხვადასხვა გამოწვევებს და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას ისახავს მიზნად აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელს გავის ფლანგის გამორჩეული შემტევების შედარება სთხოვეს და მან ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. მისი ბლიც ინტერვიუ მუნდო დეპორტივოსში გამოქვეყნდა. თუმცა საბოლოოდ ესპანეთის ნაკრების და ბარსელონას ვარსკვლავმა საქართველოს ნაკრების ქართულ შემტევზე წინ უსმან დემბელე და ლამინ იამალი დააყენა. დიალოგი კი ასე გამოიყურება: ხვიჩა კვარაცხელია თუ ადემოლა ლუკმენი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ალეხანდრო გარნაჩო? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ლუის დიასი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ჯამალ მუსიალა? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ენტონი გორდონი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ნიკო უილიამსი? ნიკო ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, მაგრამ კვარაცხელია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელია, ასე რომ კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ვისინიუს ჯუნიორი? კვარაცხელია, მიუხედავად იმისა, რომ ვინისიუსი საოცარია. კვარაცხელიას ვირჩევ, რადგან ის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთამაშია. კვარაცხელია თუ უსმან დემბელე? დემბელე თუ ლამინ იამალი? ვერ ვარჩევ, ორივე განაცხადა გავი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავაცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ბრულაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან

0: ტიპე. დარეკეთ 557-17-49-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ოცნება ძალაუფლება შეშის და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს ლევან ბეჟაშვილის განცხადება. ბალტიის ქვეყნების მიმართ რუსეთის საჯარო მუქარა სრულიად მიუღებელია ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობის იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვაში ბრალდებულ პირებს ბრალის დადგენილება მოდულის იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენა სავალდებულო წესით დანიშნული მხოლოდ ერთი ადვოკატი დაესწრო. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. პირიკი, რომელიც ტერორიზმის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ასევე ამტკიცებს, რომ არც სირიაშია ნამყოფი. დაკავებულის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: გაიც რომ ბრალის დადგენილება იდავებიან, რომ ჩაიდინა საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 328 მოხუთ და ასევე 236 მოხუთ გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება, ეს არის ტერორიზმი და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვი. იყენებს დუმილის უფლებას.
3: ანუ არ აღიარებს
2: ბრალს. ანუ არ აღიარებს ჩაიდინა დანაშაულებრივი.
3: სადაკატა საცხოვრებელ სახლში?
2: კი. ბანკის ხეობაში არ ქონია შეხება სამართალდაცვო ორგანოებთან და არც დღეითდღეობით არ არის გამოკითხული ის. ისლამურ სახელმწიფოსთან მას არანაირი შეხება არ ქონია. ბრალდებული სირიაში ყოფნის ფაქტს არ ადასტურებს.
3: ცნობობას თუ ადასტურებს სხვა დანარჩენ დაკავებულებს?
2: Ну, ერთ სოფელში ცხოვრობდა, ერთ ხეობაში ცხოვრობდა და შესაბამისად ნაცნობობა ქონდათ, იცნობდნენ ერთმანეთს, თუმცა კიდევ ერთხელ გამოდიოდები აღნიშნულ საქმესთან არანაირი შეხება ჩემ ბრალდებულს არ ქონია.
0: ქვეყანაში ნარკოვითარება საგანგებო ნიშნულს უახლოვდება. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი სიურიძემ განაცხადა. მისივე შეფასებით, ბოლო დღეებში მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული შემთხვევები უკვე სისტემურ კრიზისის სახეს იღებს. სიურიძე აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო ორ დღეში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება სავარაუდოდ 10-მდე ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ის ხელისუფლებას ნარკოპოლიტიკის სრულ გადახედვას, რეალური მონაცემების გასაჯაროებას და სისტემური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
4: ბოლო დღეებში ქვეყანაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა. ოფიციალური მონაცემები სრულ სურათს არაჩვენებს, თუმცა რეალობა განგაშის საფუძველს იძლევა. მარტო ბოლო რამდენიმე დღეში ქვეყანაში არაერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ნარკოტიკის მოხმარებით. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული შემთხვევები, ეს არის ნარკოპოლიტიკის სისტემური კრიზისი. საქართველოში წლებია არ არსებობს ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა რეალური და გამჭვირვალე სტატისტიკა. საზოგადოებას მიზანმიმართულად უმალავენ სიმართლეს. უკვე მესამე წელია ქვეყანაში ნარკოვითარება პრაქტიკულად უკონტროლოა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერ მართავს სიტუაციას და რაც უფრო საგანგაშოა, არავლენს პოლიტიკურ ნებას, რომ მოაგვაროს ეს უმძიმესი პრობლემა. დიახ, ჩვენ ხშირად ვხედავთ პრაქტიკულად ყოველ დღე ნარკორეალიზატორთა დაკავების კადრებს, თუმცა ეს არის უფრო მეტად ზედაპირული და არც ერთ შემთხვევაში კომპლექსური სისტემური ბრძოლა. არ ჩანს სისტემური პოლიტიკა, არ არსებობს პრევენცია, არ მუშაობს რეაბილიტაცია. ხშირად დამოკიდებულ ადამიანებს სამართალდამცავი სისტემა უფრო მეტად აღიქვამს როგორც დამნაშავეს და არა როგორც საჭიროების დახმარების საჭიროების მქონე პირებს. სწორედ ამიტომ ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას. დაუყოვნებლივ გადახედო ნარკოპოლიტიკას, რომელიც დღეს აშკარად მოშლილია. მეორე, დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნონ ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა სრული და რეალური სტატისტიკა და რაც ყველაზე მთავარია, მიიღონ ქმედითი სისტემური გადაწყვეტილებები, რათა შეჩერდეს ქვეყანაში ნარკოპანდემიის ახალი ტალღა. დღეს უკვე საუბარი აღარ არის კრიმინალზე, საუბარი არის სიცოცხლეზე, ახალგაზრდებზე და ქვეყნის მომავალზე. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამონაწილეობა საქართველოს ამ ეროვნულ ტრაგედიაში.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტს უკავშირებს. ისევე მტკიცებით საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება მხოლოდ საქართველოში და პოლიტიკური პროცესების შედეგი არ არის და მსგავსი სქემა სხვადასხვა ქვეყანაში ხელოვნურად საზოგადოების გაყოფას ემსახურება. ზარქუას თქმითვე პროცესში ჩართულები არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი, რომლებიც მისივე თქმით უცხოური დაფინანსებით მოქმედებენ. თუ ვინმე არის დღეს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი და მიზეზი, ეს ქართული ოცნება. ამის შესახებ კი ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საუბრობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი კი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას მხოლოდ რეპრესიების და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც გრიგოლ გეგელიას, ლევან ბეჟაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იწმევს ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, აპატიმებს ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, აუქფებს დემოკრატიულად არჩეულ პარტიებს და ამ ქვეყანაში სახ აზრს და წესიერებას ემტერება. თუ ვინმე არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი, მიზეზი, საბაბი და წყარო, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი. დროსეს ეს რეჟიმი საუბრობს დეპოლარიზაციაზე, ეს არის, ვიმეორებ, პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულება.
6: ქართულმა ოცნებამ ამ 14 წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური სისტემა შიშის, სიძულვილის, ძალადობის და პოლიტიკური რეპრესიების ხარჯზე. ეს ის საფუძველია, რითაც ინარჩუნებს დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად ხალხის ხარდაჭერა არ გააჩნია. მათ რომ სურდეთ ქვეყანაში ნორმალიზება ვითარების, დღეს უკანონო გადაწყვეტილებებს, როგორც აი სასამართლო ღებულობს, არ მიიღებენ. ამიტომ მათთვის ეს არის უკიდურესი გამოსავალი, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე შეინარჩუნონ ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში ესენი აუცილებლად დამარცხდებიან ქართულ ხალხს.
7: არანაირი პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს ერთი მუჭა ადამიანების, ივანეშვილის გარშემო, რომელთა ძალაუფლება ხელს ჩაგდება და რომელიც ჭამენ ამ ქვეყანას. იშოვეს მილიარდები, აი ათობით და ასობით მილიონები ცხოვრობენ რაღაცა იმის გალავნების უკან და დადიან 260-400 დოლარიანი მანქანები. და არსებობს თელი დანარჩენი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არიან მათ წინამდებ, ოღონდ მათი ნაწილი არის შეშინებული და ან შიშის გამო, ან სხვა მიზეზების გამო ანჩუმატარიან მათგანარი მიკმასნენ. ეგ არის რეალობა.
8: და სიტუაციას?
7: არა, არ დაამშვიდეს. არა, ჩემს არ დაამშვიდეს. სიტუაციას დაამშვიდეს მარტო თავისუფალი არჩევნებით. სხვა არაფერი ამ სიტუაციას არ დაამშვიდეს.
0: კახაკალაძის განცხადებით, ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებითვე გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება ივნისის ბოლომდე გაფორმდება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. კახაკალაძეს მოუსმინოთ.
9: ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება ტრამვაის 11 შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. არავითარი ეჭვი არ უნდა არსებობდეს. ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი ჩვენი კავშირის წინააღმდეგ მუქარა. რუსეთი და ბელარუსი კი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენ აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით ევროპა ამას ერთიანობით და სიმტკიცით უპასუხებს. რუსეთის მტკიცება, რომ ბალტიის ქვეყნები უკრაინული დრონებისთვის თავიანთ საჰაერო სივრცეს ხსნიან სასაცილოა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ალიანსის შტაბ-ბინაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, უკრაინული დრონები ბალტიის ქვეყნებში თუ ხვდებიან, ეს მხოლოდ რუსეთის ომის შედეგია. თუ დრონები უკრაინიდან მოდიან, ისინი იმიტომ არ არიან, რომ უკრაინას ლატვიაში, ლიეტუვასა და ესტონეთში დრონის გაგზავნა სურდა. ისინი იქ რუსეთის უგუნური, უკანონო სულმასშტაბიანი თავდასხმის გამო არიან, განაცხადა რუტე. რუტეს თქმითვე, ნატომ მშვიდი, გადამწყვეტი და პროპორციული პასუხი გამოავლინა უკრაინულ დრონზე, რომელიც გუშინ ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუმინულმა გამანადგურებელმა ჩამოაგდო. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით დონალდ ტრამპს უვიზო მიმოსვლის საკითხზე ესაუბრა. მისი ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს ესაუბრა და ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი წამოაყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბარში, ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო მოთხოვნების გაუქმების საკითხი წამოვაყენე, ვიმედოვნებ, რომ ეს თემა სასწრაფოდ განიხილება, განაცხადა რადევმა. გამოცემა ინდეპენდენტის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქების სანაცვლოდ საკვებ პროდუქტებზე ფასების შეზღუდვა სთხოვა. Financial Times-ის ცნობით, მთავრობას თავაზობს სუპერმარკეტებს ნებაყოფლობით დააწესონ ფასების ზედაზღვარი ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა კვერცხი, პური და რძე. გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს შესაძლოა შესთავაზოს პროდუქციის შეფუთვასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემსუბუქება და ჯანსაღ საკვებთან დაკავშირებული ძვირად ღირებული ცვლილებების გადავადება. საპასუხოდ, ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჰელენ დიკინსონმა თქვა, რომ მთავრობამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ პოლიტიკის ხარჯების შემცირებაზე, რომლებიც საკვების ფასების ზრდას იწვევს. და ბოლო სპორტი. შვეიცარიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მურატ იაკინმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. შვეიცარია მსოფლიო ჩემპიონატზე ბეჯგუბში ითამაშებს, სადაც მისი მეტოქეები კატარი, ბოსნია და კანადა იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი.
2: შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.